0: tuatua kitikite no tia e petoma.
1: Tato e matawara. A ti e petoma ni erit ni tato. Ora wita mato ipang. A ti o kumisa ka tiri tiri. Iho ti he ko kapike tu nanwa di marewa. A e tato ipang ai. Kito tato me makato toa. Aka nungu o me ta tato rato. Te tumu mana ko matam. Ta tato kimi muni. Aka putu putu. No ta tato mapu e tiri tiri muni. Kito tato tua. Ta rato ipang mata. Iho tu nige te petimu. Me te akoro ngoro ngome ni koe matawara koe. Nonde koe wo ke akarana. Kainoro koe tauturu mai kare a rei ia. Ringi mai iako. Ke tukune iasa te pukapanga. Ki a te me ta amuni i tauturi i tatatua ngang. Kurang meka air me kuya tirira ragi te ipanga ai matauro ki no tomato arabi ya koe pinga tike to tatu me mate ka oro iru te ti oro nga mata i tumuni ya okute maru iru iratu taratu kawenga e toratu mana o te oro oro me e ataratu karawe mi tua ke ratu iru te ti oro nga neno to tatu oire mania no oe matawara a maru iru i e tani au nga mata ane no tautu mera kato pai to ti tupa no te oro nga i iru te ni ya okute te tua te aro anna koto oro nga me te tautu re te maru re ki koto Tō tātō mito pakari, no mere rote te aramake, te ngou mutu are, no ma abeke pike maki mere te kopapa, te ano, ako no ia tō ako tō mito, te roa te ora anga, pure atu nei mātō, ke oro mai te tō te tōturu, ke a rātō katoa. E pera katoa, tā tātō ano, wako mata api i tira, e ako no mita ki tāko tō tamari ki rungo te matara, ako no ia e te akara koto e, te ere rake te api, ako ne te karanga o mere te ere te api, kare rau ki ere niki te api. Tutu ako maru iru o te, ke tātō e te omitoa. Te ku atu tuato e kapike tue au i tu i panga a tato e matawara community i akarane. Te aro atu nea koto katoto, to au ki a koe au te aro Australia. O ke tuku tu tato i pukare mane ki a koe matawara te oire numera ta iro atu. Ki o rano koto i te iai e ne. Me te ki mate te kukuru anganga o te ratio no te etikanga. Tara o ka ki te ako ati e pitamu ki mua. Anana tangata kere, mero tō te matawara community ki o rana.
2: Ki ora nga tātou kātou toa, e korongorongo mai nei tātou programu i roto te ai ai. Ke tātou e te titangata kuki aren tēno ki Wanganui, mana watu atu nei. Tia tō tātou tō tō aka kite. Te ka marara i atu nei, lo tō tātou aka koranga, i te kai paipanga, me kare te kararangi anga tātou, i te epitoma o te reo kuki airani. E tū mai nei a te epitoma kumua akamata i te muni te rātoru. Tia te iati taka nono ia, a te muni te rātoru, a ia i ora rima ki te ora itu, a te mapu e akatetere me tō tātou aka koronga i rito i te reira a ia i. Te rui rua ka rave ia te tipuanga o te keke i taka maranga i te rā a o okute, te rā maata o te kaomani kuki airani. A ia i rui rua te rā a te rato te rira i te rima o te takotaianga o te waka aere ka te tere o te takotaianga o te kuki airani, Cook Islands Community. E rui toru i reira, o rira te reira na te putuputanga te culture, e ka tere tere mai tō tātou program i te reira a ia i rui toru i te rā rima. Parapara o rira, i rina ki anga e te roto te ia i te tuanga, a te evangaria ko ia oki te kārisia, a se ICC te ia i parapara o reire te roto te reira i taka tere tere anga a te pāmetua tāpati reira, kua tōpiri ia, te anganga o te epitama o te reo Cookie Island. Tākotai mai tātou, kia mataura tō tātou waka koronga kia tū ranga ranga tira tātou i takaipai pānga i tā tātou peutupuna e tō tātou reo Kuki Airani. Tēnā te au tuanga tā tātou i mātau, me ana mai tātou te awa iai, apai mai i te miriki, e te tai mā ngā potonga keke i roto, me ora ore pain, ko te re reia. Aka marire me tātou, kia mataura tō tātou waka koronga, ko tēnā o tō tātou tuatuaka kite, no te ia butama Wanganui, mana watu atu nei. No ora mai, ki ora ana, e ki o manuia.
3: Ki ora ana ki o kutu, e tō akatoko manawa, ma uke inua, Association Incorporated Society o Tamaki Makaurauni. Mei taki maata no tō koto maru irui, e no tā tātou i kukuti tātou, i te ia maanakai i topake nei rā rongo urumari mano tiurai, i rutu i tā tātou uipa anga mata i te AGM. Te rauka nei i te akamitaki i kutu, te maru irui kutu i te ere mai e te ino o mai koto no te tuanga o te iki anga e ko te e te maru iru i te rauka i te maanakai. Ko te tama aga tere o te iki ia no te ia mata iti e te uatu ki te mata iti ruatawa sini e turunga uru ko te metua tāne tere kia. ko te maumuni ko riroto te reira kia Andrea Pātai. Ko te tātā tūtua, Papa I Parau, ko iki oko o ia mai te mitua waine, June Purea Tuake. Te rauka nei, te aka metaki ia koto kātō tō e tō akatoko manawa. Ma uke inua, Association Incorporated Society o Tamake Makaurau nei.
4: No te a kia rāna ko on tātou kātoto e te itstangata te kuki aran I roto I te e tuātou nei. Te ere tene te reo aro anu kare mātou te piarāsia pi mōnu re mātou rutai o te kuki aran I mātou tamariki te o mapu. No kone atu te o mapu no roto atu ne te piarātio eras ne tau mātou reo aro ki a koutou kātoto I roto I te e tū atau ne no te a kuapiri mai tōku taika assassination e te aka koukouanga e tā mātou au komukomaanga tā mātou I ravi atu no tātou kātoto I roto I te e rāne e aere assassination tā awewe aro e tō tātou I te tangata I roto I te e rāne muake tātou kā aere atu e kakakoro I te live o te mai vanu te aotau
5: mataora te programu o tātou I te e rāne ka me takenga ki te o tahe ki o tātou te ikake mai ki runga ta tātou programu. E pera kato ke koto e turu turu ua I ta tātou programu. Kore tātou, you know, kore tātou e kauti ko nei, me te whoro no, ki te whora itu ko te whora ia o te unutia ka kite kite no te pāsireia, no wao ke te pāsireia e te vai atura. E ati, kua kaka, kua tae mai tō tātou tae ake mā ina Caroline te kura bishop na ana ia tuanga e ka tere tere no tātou me te whora waru ki te tuaero I te iapone. Tia, te rau wa e te istangata koki arani no maari mai, te to tātou nuti roto I te reo papaha I muri ake I te ia nei.
3: Me e tauturu tau tō, e irenake katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātutu tō o wara ang kūpapa, auraka koe ākara mamau. Kā riro te whono I te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki I te tūranga rapakau maki, te ā kono kono ni o, te maki manako, te akai tai te uawa. E te ta ia trau tauturu takake, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, Ka tauturu te whono I a koe e tō o kōpū tangata nā roto I te aka ngāti te anga I a koe I tā au piu e tā au akonoanga inoa. Ka rauka katoa I te whono I te atoro atu I te ta I au tauturu takake te ka anua no koe. Tā nini o atu I te kāre varu anere whono for you ko I uki kāre varu anere toru ono ono hono a varu. Kāre varu anere toru ono ono hono a varu. Me kāre atoro atu I te kuperoro uira thefono.org I tērā. Ko te ākono, ko te peuia a te whono.
6: Kia ora nei tō Aotearoa. Te ietu nūti mataora no te vairanga kai o tō tātou kūpū. Ko te ioi o anga o te iamaki. Ko akatopa ia mai me te mata I te ono oru ki te rimama oru mawaru. Kāre koe anu anu ia I te aka ki te mai ki a mātou e ko tēto o mata I te ki te rimama oru mawaru me kāre ki te rimama oru maiwa. Te rāra, kā tuku o tu mātou I te ta I au pākau nāroto I te mere no te tauturu ia koe. E ko te ia au pākau tūtaki kore nei ko ia oke ko te bowel screening kit. E te mea, Ka tuku o tu mātou I te iau pākau screening kit ni I te au rua mata I te roa rai e te uatoto o mata I te ki te itunga uru mārewa. Me ki te auwe mai te iau make cancer ni I roto I te tuatau I oi o anga ka viviki katoa I te rapakau. Ko te ia I oi o anga viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau māri ua koto o tuatau.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te itstata i te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi, nā ta aruaranga tira, maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa tō te itstanga te akarongorongo mai nei tā tātou nuti i te te a ia i nei i te ipukarea i te kūki airani. Ko tā tātou nuti no te te a ia i nei. Ko te kaveatu i te wanganga te tupuana ki runga i te tua te inua i te wanganga te kariru atu. I te akamaruru i tātou perakatoa i te kaveatu i te rongo o tō tātou ipukarea. Me ia mātou nei i te kūki airani. No reira i tō tātou ipukarea. Te nuti mua, ko rawe ia te tei ako maaranga i roto i te tuatau i te mana ake i to pākene i ko i te patonga ino ko inua kura i mua ake i te ngai o te wapu i avarua te akarātuanga makara i te akaipaipaanga i te rua anere toru mataiti o te taimeanga o te evangiria ki rarotonga i roto i te tuatau ko rawe ia te anganga e ta tātou purimitua ta tātou akonong purutitani i roto i te tuatau ko rawe ia te tei e otoka no te ako maaratu i te tuatau te taime Nā runga mai i te tuitui kā moana i avarua. Te awane o te tuitui kā moana no karikāre ki teia i roto i te etuato ne. Kua rawe i atu i reira, teia akararangi anga i te tāmeanga o te evangiria i roto i te etuato. Te rua o tō tātou nui, ko ki te tātou te tangata te tāne, te suatou o te maiwa nui i te akararangi anga, i te akamaranga, i tō tātou tūranga, i riro mai tātou, i anā tātou rai tātou e aka aere, i raro ake te au nui reni, i roto i te suatou. Ko rawe i atu te tūranga o te au tereira iri iri, e kua ki tēnei ia mai, e maanga nui te au iti tangata te pau mai ki runga i te tua te enua nei i rarotonga i te rawe atu i te aka maaranga. Kua o katoa mai, tā tātou anō, mei wa o mai ake te ipokarea. Puaronga nei, ko te VT, ko te Filipino, ko te Indonesia, te tai mai ki runga i te tua te tātou enua e kua riro rātou i no roa mai ki runga i tō tātou ipokarea. Kua rawe i ati te reira iri iri i te wareire nei i tō pāke, kua maata katoa te upupu te tō mua tō piroto i te akararangi anga i tō tātou onunga uru mata i anga mata iti. Te riro anga e nā tātou rai tātou e aka aere i te otūranga anganga a te kawamani. Ko te kaharoa, e pa i te ia no nusireni mai nei, e rawe mai nei te tei o nganga kimikimi matatio. I roto i tō tātou pai moana, ko ki te ana tātou i te ia tūranga nei, me eno ono koto ki nusireni no nusireni mai te pa i. E te rawe nganga nei rātou, i roto i tō tātou pai moana. I te akara matatio, te koi koi atu, i te tei o marama tūke tūke, te riroanga i te tautsuru, i te anganga o te tūranga o te aora Māori. Pera kato tō tātou aora Natura, e te suanga o te moana i roto i te tuatau no reira. Mane te kite te upa i tūke tūke, e tapo mai nei ki te tua te ipokaria, i te ravare vatu i te kimikimianga marama no tō tātou, no te pōpunga o tō tātou ipokaria. Nā te ao te nusi ko ki tēna tātou e tō tātou pupuku ki airani e rapu nei te tai tuanga akamaru i roi no te tuanga sipoti i ko i te Commonwealth Games i Scotland i roto i te tuato kua akaraka rāna tātou i te tūranga o tā tātou aronga e pou nei me kore akoro nei i te porotaka poro i Scotland e te mako nei te apupu no atu kie tūkie te tūranga o tō rātou Green, me ko mātou tātou i tā tātou ronga porotaka. I roto i tō tātou i pukaria e pinga skai ti e pupu nei i te maruirui e perakato i te kite e te karapu. I roto i te tuato nei no reira. Mānia o atu e te tūranga o tō tātou pupu kuki airani e rapu mai nei tā rātou tuanga ko tai atu te tuanga o te pupu o te porotaka poro, te kau. E perakato tō tātou tūranga tamariki i te tuanga o te oro, me kore te athletics. I roto i te tuata no reira. Are e maatana te aronga i tomu asu ki roto i te tūranga i nā rā. Ko tai rai kuki arani i te mata i tō tātou pāsireia i te ne ao katoa. I nā te ao tō tātou nūti. Ko ki tēnā ia mai te tei au tūranga anganga e pūpinga ia nei no runga i te tuanga o te marae ora. I roto katoa i te tuanga nei ko ki tēnā ia e. E kamatutu ia nei te tūranga o te akaratu i te au ū o te au māma aere. Me kua mātou tātou i Cook Islands Breast Cancer Foundation kua tai atu te vainea katere au i a Jaywin Mackay i te ārawe atu i te akaere o te marae ora i roto i te tuatau nei o te aka mātu tua tu i te pirianga i te pupune e pera katoa i, ki te kawamani nā roto i te, te taipa pauanga kōrero motu i te turuturu atu i te onganga kato toa no te tūranga no tō tātou mitua waine e tā tātou i te waine mapu. Te rimo tō tātou nūti, tai mai te tai pupu no nūti reini mai i te akararangi atu i te tūanga o te maiwanui. I napo i te mana kai ko rawe atu te au enua tuke tuke e noo nei ki runga i te tua te enua tā rātou aitamu aere i te akararangi atu i te ia tūranga katoa no tātou i te ipukarea no reira mane i te kite atu i te i te mataora o te, te ura aere a te pupu no te au enua tuke tuke e noo nei ki runga i te ipukarea i te mata mai tō rātou enua ki rato i te onganga kato toa e rawe ia nei no te maiwanui i roto i te tuato. Te ono o te nūti, ko ki te tātou te ikianga mātai tūmai nei. E te iti tangata, te rātai ngoro mārua au ko te, te vai nei, te onganga e raviravi ia nei, e tupu nei, i runga e raratonga perakatoa, i wauake i te ipukarea. Maruru i nei, te opāti i te, i te rapuatu i tā rātou runga i iki, kia tū i roto i te ikianga mātai no reira. Mane e tika ndi kite atu i te au wairua o te ia unga ngai rawe nei, pera kato i te aka ārawe atu i tō tātou i te tangata i roto i te e tuatau nei. Nō reira, a ki te katoa koto i te e tangata i runga i te matapuka, te au kōrero motu a te au aronga i tū nei i roto i te e tuunga iki anga mata no te ia rātai ngoro mārua au kute. E pera katoa i te akari mai tō rātou o manako. Te kariro e nā rātou e akamaro i roi, mekore akamātu tū atu i tō rātou tūranga me tū rātou ki roto i te ikianga maata. I roto katoa i te whātou i te iti tangata ko ki te tātou, e, ko te tātou nūti opinga ko ia uki. Te rawe i nei rā e te tāre anga o tō tātou iti tangata kātou tua i roto i te ipukarea. Ko mātou o tātou i te ia, ko ia uki ko te census, ko te tāre anga i te iti tangata kātou tua i runga te tua te enua i te rāta i o tūrei i roto i te iti whātou. E a kāere anga te, kia ki te nei e te tūranga o ranga o tō tātou i te tangata. Pera katoa i te āka rātu e tō rātou tūranga e noo nei i roto i te tuatou i te ia mata iti. E rawe i ana te tāre anga tangata i te au rimo mata iti kātoa toa no reira. Ka mako i te āka rātu i te tāre tangata, te me ka ākara tātou ki muri i me kua kake mai ki runga. Me kore kua topa ua iti mai te tāre o tō tātou i te tangata. E pēnei ua meita ki te oranga, me kore kāri meita ki rawa. Nā te tāre anga tangata nei e, e a kāri mai i tō tātou tūranga i roto i te suato, te ipukarea e pera katoa ki i te meo kia i ki anga māta teia, kia tau e meo te ripoti no teia tuanga tāre tangata. Kia riro mai te tai puapunga aere i te hamazu tū mai te oranga o tō tātou i te tangata i roto i te suato. Tā tātou nūti opinga ku uki mai te pupu kuki airani no taiti mai no te tomoatu ki roto i te heiwa tū aro māohi o ki te tātou teia e te pōti teia me kore anganga teia i te hamazu tū i te te pōti a te Māori. Me kore a te māohi nā te inua tangata tika e teia e rawe ana no reira ko tomoatu tō tātou i pukarea e ko autu atu i te roto i te tai o tūranga tūke tūke no teia te tupu ki taiti no reira ko uki mai rātou ki te pukarea e ko mataora katoa rātou i tā rātou i kite e tā rātou i rauka. No reira e te iti tangata e roto i te tuatau kia tau e ākono mai te tua e tātou kātou toa e pera katoa kia no o maru o tātou ki roto i te aua te tua i te tāpati nei a mātou i te pukarea. Tō mātou rewa, mā ngā tōri rīua, ka inā rā, e matangi, e te maru, no maru a nei mātou i te ipukaria nei. Wau teia, ko Māria te oro, me kore ko tārua rangatira. Meia mātou kātou toa, kia kōtou, kia rāna tātou kātou toa, e kia manuia.
2: Ko tō tātou reo, ko tō tātou akataka angaia e iti tangata kūki airani. Ko tō tātou papaanga, ko tō tātou ātui angaia ki te oneone o te ipukaria. Āpi i ia ki tā tātou anu, tō tātou reo, e pera katoa tō ōpapaanga kia ki te rātou e no ea mai rātou a tui atu e i te ipukarea pi mōnu kūki arani no te iti tangata kūki airani.
0: Te au nūti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana e te iti tangata i te ati anga nei. Te awi ono tātou te kapakapa atu nei ki Hawke's Bay. He re taunga kariro nā tō tātou taiake, taiake maro iru i te metuawa i ne taime pare anga Samuel QSM. E oro mai i te nōti nō te au mea tupu mera i roto i tōna matakeinanga. A koro maki mai koutou e teo teke, no te mea maa ngā maki maki e tuke i wakere tōna reo. Tēnā mai te mea tōwa in, taime pare anga Samu o QSM.
3: Kia rāna tātou katoa tō e te roa mātou te ato, te aho mediki e tō te arawe o anō tātou. I te ere wita mai e tapu wakane, orami mātou e tā mātou apare, puru kumpu tangata. No te wai nea tio apai, te taka kia tō e koe uki ko enua ara. Orami mātou e tōna puru kumpu tangata, ki tō rā mūtu ari e flex mea ne. Tā te urumitua rai, te urumitua parata e skera, te urumitua maara ara tupe, e rakatua tō tu urumitua mai kou te pake. Arato e rawe tā mātou anga ngā tīrina pō. Te e te praprauria, te pure tanu mawa no tera. Koe tanga e pure an te kuka ala Christian Church, e is concerned, orami e te anga angi kiri made it was got my to make my to go to it on kopu for the city no for we is on kawe ever na nice ko ko te are put it or ko garden question church to that to us ko and community center what of it is are get get it the other it ko che to it other it no dia ti on ga ne papa cho apai e ta na mat mari ki tan ma ni ami e tan ma je tan ki ano ti mo kupu e ta ga kupu ta ga e ro to in wa ra e to it e a commit ke ti ko to ka to to te te ki Pero ako to bi to tato, isa nga tako ki eren, beiru mai akara Japan te was across the bluff, Australia is that was ki tōna tō i Pukarea. Te ato te ro, nung tātou kato tō ki a
0: Pukarea. Kia rā nako ai teo te ki i tia ati angani, te i apa i rere karakara awa ina tātou. Te kapakapa atu nei ki wanga nui, ka ariro nātou tātou te ki maro irui. Nā ngā are ai ti e oronga mai tō tātou nuti.
4: Kia rā nātou kato tō te ro mātou te tua. Tita iu nuti no wakani ati nei.
5: Tomato nuti mua. Kia ngaru rue enua I tupu I tamare nui kua kukti katoa I a wanganui. Kati me pulti de kare wanganui wanei ube na ke Palmerston North e parakatawa I tena atua tamaki makaurau e kua atakti katoa I a ratou e te ngaru rue enua. E tahapani ua kena ni upe me parakatawa tauranga. Ko te tai me umere kia atai ni te ka tupu I tiri I atua. Especially kia kotou I tamaki makaurau. Me pui tiri I rati e te tupu ta kia tiua kutia. Ko te dua o te nuti, ta ka te fundraising ta kuki areni ko te tato kare ki dira I rabia I ki a mana kai te pakenei. Ko te tai o ka koronga na kare mana mana ta na kumea ku aerea ki rato na ki te uto matatenga I tamaki makaurau. Ko te toru o te manako I raukane te kametaki I te waronga I tiri mai I te kubumana I tōmatetenga I a tai au nekres tera katoa I a mero konamu are eiki no te anga sista I takake I atu a te arasiro atu mate I the last week e tera katoa te riki I muate e ko riro katoa te reira I manamana ta no te kopu tangata e tera kanera ta kamitaki I te waronga I are mai I a tai mai te de maoronga I tauturu I te kopu tangata e tera katoa Ya kepumana itu kau butang ada karir nak tari, nak tari itu arwah. Terus kena jaga kami jadi ya kotor di rumah itu tahu cerunga di ngasih mertanya. Kita mana kau waraya darat ni ibangan ni tangke ya kau mama sini rasa tiarasio. Terus kata cerunga ya kerana romani terus tiarasio tangke di kotor. Kumatau kita tahu. Kota o mātou mana nuchu ara tēnā, e kota kota tai ki te ia ko ngā, e no mga ni ia kei. Kia rāna, kia mani ia.
0: Kia rāna, e te istangata I tia ati angani, te āwi au nā tātou, te kapakapa atu ni, ki tukuro a gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta I tāre, e oro mai I te nuti nuti o mea tupu mera I tukuroa.
6: Kia rāna tātou kātou toa I te aro a mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Te karanga nei te ia tumu tāpura, tuatua ia tō o reo, tuatua ia tō o reo. Ko te ia te tumu tāpura no mātou I tokoroa nei. I nangoro rai mātou e kia māmārai te aereanga o te reo, kia māmārai te tamariki e pera katoa. Ia rātou te inangoro nei I te tāmo I tō tātou reo, kia riro te ia e tumu tāpura māmā kia rauka te matakeinanga kātua toa I tokoroa nei I te tuatua I te ia tuatua, tuatua ia tō o reo. Me roto mai I tō mātou oire, me roto mai I te o ekarese e te o putuputuanga, Tō tātou e te tangata kuki airani, te aka arawe nei au I a tātou kātotoa I runga I tā tātou programu I roto I teia pō nei. I aka mei take e te tua no teia tika ang mania, kua rauka I a tātou I te ere mai ki runga I tō tātou ratio. I te aka ki te ei, e a te au mea te tupu nei I a mātou I roto I te oire, ko te mea mua te inangaro nei au I te aka mei take I tā tātou au anō tamariki. Te au kōpū tangata, ai te maroeroi, e te utu-utu, e te aru-aru I tā tātou anō tamariki kia ere rātou ki te āpi I te aurā kātotoa. Te wai nei e te kite nei I te pōpinga o te au akakoroanga. I roto I te atuanga, mei te mea e kua ki te tātou I te āpi I Tainui Full Primary School. Teia api e iraro ake I te akatiritiranga o tō rātou opo api ko Mrs. Jamie Sheck pera katoa ia Mrs. Talia Henry I teia ngāta maini e ngāta maini kuki airani teia pera katoa te metua tāne te turuturu nei I te api I roto I tāna api akatangi o Bob Tiaki ko rātou teia e tō rātou o metua e te opo api e te anō tamariki e te tautāne rātou kia tere teia pupu ki Tiapani I roto I te marama o Okotopa, no reira kua te maruere I te ano tamariki I te kimi kimi puapenga I te turu turu I tō rātou tere I roto I te tō rātou tere ki Japan kua rave rātou I te I kati kati pōpongi hea breakfast breakfast I te pōpongi I te iwaraire e tupa ake nei ai e tuanga ai no rātou e pera katoa I te aka maruerui I tō tātua o kōpū e kia tari mai te tamariki ki te āpi e pera katoa I te turu I te aka koroanga I te angaianga I te matakeinanga no te tai tuanga te kariro I te tauturu I te ia pupu te inangaro nei I te tere atu ki te apan e ko te mātango te ia tamariki I tōku tāre anga e Pateria ki te te ngoro marima, tamariki koke airani, te kaharu I te ia tere. Nurira, kia ka meita ki mai te atua ia rato, e I roto I te ia ngā rā, te ta ia o kimikimi anga aka o, I te turu I tō rato inangaro ki a tai rato kā totoa ki a tāpānta ia te reo, ai arigato, gozaimasu, ai te karanga e, thank you, meita ki maata, ki koutou te tai atu, ki te ia kokoro anga I te turu I te tamariki. Pera katoa I te manake I tō pāke nei I te ra ruanga uru mārima o tiurai kua rave ia I te tai karanga tātou e campaign I te aka maruerui I te tāne tini no runga I te atu anga maki no te cancer ua tai atu I te tai o putuputu anga me te supex rai I te aka maruerui I tā tātou ano māpū te o kōpū tangata e ki ere rātou ere putuputu tu ki te tau te me kua ki te koe I te ta ima mai ka ina oro koe te ki te ue e a te tupu nei runga I tu oku kua papa e ki ere tātou ki te tau te I muake ai I muake ka totoa te ia maki ki runga I tātou no rira kua ere atu rātou safe for a cure te ta I ingoa o te ia putuputu anga I te you know aka marurui katoa I tātou katoa I te kimi rāwenga, kimi puapenga, e ke ki te tātou katoa e, ko te ia te tai tuanga, te riro nei I te tāmana manata, te riro nei e timatanga, ki runga I tō tātou I te tangata. E pera katoa, ko rawe katoa te ngā tuepōro na games o te Pacific Sharks, e ko tō te Pacific Sharks Reserves ki te mākino Dragons, ko pekerai ki te Pacific Sharks Reserves. Te ia pupu tamari ki te raro rātou I te katere tere anga o te ia tamaiti, e tamaiti te ia nāko ko Daniela Tarai. Ko ia te coach, ko Ozaias Vaivai, e ngā tamariki mai e teia ko rāua te ngā coaches no teia pupu tamariki tamāroa e ko te rua o te pupu ko te Pacific Premier Team te raro rātou e tō rātou pū ko Paniora Daniels e te waiatūra e kuia katoa teia ngā pupu no te me e maata teo tamariki kuki airani I roto I teia pupu tu e poro e te kite nei tātou I tō rātou maruerui e pera ko tō tō rātou tū e te riro nei te ia I akaraanga no te tamariki māpū e pera ko tō tātou ano tamariki no te mea te riro nei tāne rai rātou I runga I tō rātou tu e anga e papa tu e anga e tāne katoa rātou e I roto I tō rātou o ngā I anga anga e pera katoa I roto I tō rātou ngutuare e te kite nei tātou I te maruirui o te ia ano māpū so no reira a te ia sāpati a te ia mānaka e tūmai nei te akamata nei the grand finals mea ka tai ngā pupu e rua ki roto I the grand finals a te ia ngā iputoma ki mua no reira te ere atu nei te ia reo ka maruiruanga ki a rātou ko te toru o te karere me roto mai I te Iwanui Teivanui, teia pupu, tei aka tuera, tei akamata I teia tārere ura I te mata iti 2006, o te mea I teia mata iti, ko te ruanga uru o te mata iti. Inara, te akamaruru nei mātou, I te ao māpū e pera katoa to tātou o kōpū tangata te aka tētea mamao nei no te tārere ura e tūmai nei a te mānākei rā varu o aukote a ko te atuanga i roto I tātou e patoma o te reo Māori ko ki Airani. Me te me e maata te ao tamariki e kare rātou e ki te meitaki I tō tātou peo I nā rā te inangaro nei rātou I te atu tui I rātou ki roto I te atuanga ura a karawe ia I te tei ngā uipaanga teia varaire e tūmai nei no tātou I te ākarakara e ate tai au tūanga koroka mātou I te tauturu atu I tā tātou anō tamariki ki a maumāri e I rātou ki tō tātou peo tupuna e pērā katoa I te aka mārurui I a tātou I roto I te au aka koroanga o te epitoma o te reo Māori Cookie Island ko te tuanga no tātou I roto katoa I te epitoma o te reo Māori Cookie Island te rawe nei au I te I au api I reo Māori Cookie Island a te monite I raro I roto I tō tātou e karesia me te oro ono ki te ora varu ko te ia ngā te ia tuanga te kai no te ao kōpū tangata ka inangaro au me ere mea koe me reti ta koe I roto I te ia api ki ere mea koe e toko rua e tai ake e kōpū tangata no te mea ko te ia e conversation puka puka anga ki a rauka koe I te tuatua I te te ia ureo I te kāinga te te ia ureo so ka tā anganga ia ai te ia o tuanga me te mea ia I te tuanga mua ai te o tuatua no runga I te amani anga o te maani anga I te tei kaputi. Ka inangaro kapu vai koe. So ka inangaro ia I me rete ta koe e tai ake tō o ki a rauka kōrua I te rawe I te au tuanga api I te aka mātutu atu I te aka mārure atu I tātou kātou tua I a tuatua I a tō tātou reo no rira e te kātou tō rawa tātou te tāpapa atu nei auraka tātou e tiaki ua no te epitomo te reo Māori ki a pērā rāira tātou te aura kātou tua I a tuatua I a tō tātou reo tuatua I a tō o reo tō o reo I ki te e koe tuatua I a Kia wai rai te aroa o te atua ki runga I e tātou kā tuatua. Te atua, te aroa, ki o rāna e kia manuia.
7: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Ko tō tātou reo e mea puopingai. Api I ki tā tātou ānau. E tai mānga ua, mānga I te o te rā, o te reirei, a ka maruiru I a. Aura kai katai e rātou. I nā rā oronga atu I te wairua mataora I te tāmu mōanga I tō tātou reo. Pimonu Kuki Airani. No te iti tangata, Cookie Island, Cookie Island, Cookie Island.
0: Akarongono o tātou I tēnei te onuti no te pā inua.
8: Ka te kese tātou ki te inua ko Tongarewa, ka karongono o tātou I te onuti, noko nei mai I tō tātou taiake I a puna, pano.
9: Kia ora ana tātou kātou toa e akarongorongo mai nei tō tātou rātio pimo nū I roto I te ia Awatea Sunday. Po au te ia tō kōtou tai ake ko iau ke ko puna wano. E kai titi atu nei ki kōtou I te aka kite kite atu I te tai au nūsi me tō tātou e noa I tongarewa nei. Te tō tātou nūsi I roto I te ia peto mai ere mai topāke nei. Kua I te monite kua taima I te pai I dere kua ioki o te mata o te nuti o te Australia te High Commissioner ki te Cookie Airani Australian High Commissioner ki te Cookie Airani nei kua ia Mrs. Susanna Hodson I roto I tōna tere tangata kua ioki ko te e toru noroto mai te tuanga o te Red Cross, te haru mai aia, e pera katoa e tai noroto mai I te Ministry of Education, maraurau o te pai api, e pera katoa e rua noroto mai I te marae ora, Ministry of Health. So, toko itu rātou I te katoa, te tere mai, I roto I te tere no rato. Nā, I roto I reira I te tuanga a te a Australia High Com. Kua akakitekite mai aia I te au parani tate Australia e ravene e te tauturu e te tangata Cookie Island. Ko teta i reira te ia te taiku ia mai i roto i te i tona tere i tai mai e ae. Ko i oge kua akamarama mai ae te e norunga i te ia tumo mana ko i oge ko te portability. Ko te portability, ko te e tona ae te anga. Me i anga anga na koe ki Australia, e oti ko tae ki te tuatau e karangatau e oki mai koe ki te kuki airani nei. Karera i tae to o mata iti ki te onunga uruma itu, no te retire e te koi i tā au super. Karangatau e oki mai koe e rimanga uruma marima o mata iti, o e rimanga uruma rua o mata iti. Te aka ki te maera eia ko oti te ture i te amani, ko te toi ua ko te akamana i roto i te paramani, mi te tai ono marama kua mana te reira, kua implementi ia te ia ture. So me e o tangata kuki aira ni te tai, te anga ngana i Australia e oti kua oki mai rato ki tongarewa nei no oi, o ki roto i te kuki aira ni no oi, Ka katika ia rātou i te apply tā rātou muni ki a transfer ia mai te reira ki roto i te superannuation a te Cookie Island. No te mea i roto i te ia te rei ere mai, eu tai ake ere te tai, e noo nei ko nei, e kua angangana rātou, rongo urutu māmata iti, i Australia, e te kua oki mai rātou, ka qualify rātou i reira, me tae ki te tuata mana mai e te rira ture i te openga mataiti, ka qualify rātou a te mataiti ki mua, ko tātā i rira i te pepa i rira ki Australia, te transfer mai rira i tā rātou tuanga ki roto i te Cook Island National Super Fund. Me tae mai rira ki konei, roto i tā tātou ture tā te kuki airani, me onunga uruo o mataiti, ka akatika ia koe, i te koi i tā au superannuation, tā au super. E tū keke te o tū option, te karauka i a koe i te iki. I dā e half payment, e o ti te ta i reira, ka koi ua koe i te au marama kā toto, me korera fortnight kā toto, tirunga ua te reira i tā au akatanotanoanga e tā au options ka inangaroko i te iki me rawe te reira ki tā tātou National Superannuation Fund. Ko te reira te tai manako. Te tai manako nōrunga te reira i te au arangatāua i te au akanoonoanga tā te Australia e akanoono ne no tātou no te ititangata Cookie Island. Especially no trae me dual passport to tātou, me koreara passport nutireni o passport Australia rai to tātou. So, ewe, manganui te o manako ere, te akari ia mai, Highcom o te Australia, no runga i te tauturuanga i to tātou iti tangata. Kua kite katoa aia ko te tai iti tangata maataroa atu te ia, i roto te kai i tō tātou tāre tō te kuki airani, e noo nei Australia, ko i oke ko te iti tangata tongarewa. Nō reira aia i inangaroa i te akatai mai, e te kā tai nei mata o te Australia, Highcom o te Australia, kā tai mai ki tongarewa, i roto i te tuatau i akamatae rātou e tai mai ki te iara. I te puretoru kua rere atu rātou i reira me konei kua akatika roa rātou ki pukapuka ere atu e rātou i reira ki Nassau e ti kua oki atu rātou i reira ki Rarotonga inanai i te manakai. E pera katoa i roto katoa i te tere nona kua akamarama mai eia i te tai o pute muni tā te Australia e oke nei karanga ia tia pute muni e o grant te ia kare koe e tutaki i te ia muni me tano te o apply anga te o mea kātoto ko rauka mai te ia ko te ia o pute muni rā kare te rere oronga ia mai ki te o tangata tata ki tai. Mari rā ka oronga ia mai te rere ki te tai au putuputu ang i runga i tō tātou e noa. Nā, o te rere te o manako i rere, tāna i tauturu i te aka maramarama, i te ia, no te mea te te e te manako tāna i aka ki te mai, i roti i te mata iti i tōpāke ne, kare e application i tai ake ana. No tongare wāke ne. So nori ra aia I nangaro ne e te apai mai tia karere. E anga oru maari māu tangata I amena au putuputu anga I te kuki are ne I pati tauturu ki a rātou. I roto I te rā anga oru maari ma e torunga oru mā ono e torunga oru mā varu a rātou I apru I roto I tā rātou I tauturu. Takapini ia ki te kuki aira ne kātotoa. So, ko te reira te karere mua, no kone atu ia tātou, no runga I te tere o te mata o Australia. O ta katoa I tia pupu, o ioke ko te pupu o te Red Cross, te aira mai anga I te hamatutu I te putuputu anga Red Cross, I runga I tō tātou e no, e pera katoa, I te akakite ki te mai I te tai au pute muni, Karauka katoa ia tātou I te apalae. I roto I tātou Red Cross, tā rātou o pute muni e vai nei, karauka I te apalae, te maximum ka akatika ia mai, e rima ka urutawa sini te re. Me tā rātou rai aka ki te mai, e tūkeke te o category, te karauka ia tātou I te patipatia, te category o te climate change, te category norunga I te o community. So, ko te ia te o tuanga ere, tā rātou e inangaro nei rātou, I te promote ki ko nei a tātou, no runga I te iau tuanga, I roto I te o tātou, runga I te tū o tō tātou e no. Pērā katoa, tō te pai api, tō te marae ora, I roto I tō rātou pupui ere mai, warawerai tā rātou o tuanga, Ma te meitaki, e te akaruke mai te ta I au pākau te kāriro I te tauturu, I tō tātou tō rātou opita I runga I tō tātou e mua, e te akatupu I te I au manako nako ang no te o rāke mua. Ho te rua o te manako, I roto I te e tuatau, kua akamata ki te ia mai a tongarewa, I roto I te au tuatau tā tātou e ere nei, Ko I oke ka akamata te ia karanga ia te ia te tuanga te ia o te El Nino e te La Nina. E waka ki te ia mai, I runga I roti te ia tuatau, ka maata te ua I runga nei ia tātou I te tua o te pae apatokerau. E ko te tua e ka maro, ko I oke ko rarotonga. No reira te ia I reira e inangaro ia nei, kia akamātūtū ia, te reira tuanga, kia kakapu ia te wai, e mitaki rae, no tātou kātoto, I roto I te ia tuatau. No reira ko te reira warai te unuti, no te enua tongare wātu ni, akakite ki te atu ne, te rā ua, te irinaki ne ie, te mitaki ua maero koutou, takapini ake, ia Aotearoa, Pērā katoa Australia, pērā katoa DNA au katoa, pērā te Cook Island. Pērā oa, mea kuki o koutou, te atua te aroa, no tātou kā katoa.
10: Te reo o tō tātou o I tūpuna, te iti tangata kāre ona reo, e iti tangata ia kāre ona kōrero. Te iti tangata kāre ona kōrero.
2: E iti tangata ia, kare ona pasirea. Tūtua kitikite, no tia e petoma.
11: Ewe mua tato e matawara, a tia e petoma ni erat ni tato, ora we ta mato ipang, a te o kumisi akateritiri, e o tihe, ko kāpike tu nangwa te mareba, a e tato ipang ai, ki tō tato me makato toa. Akarongoro o me tato rato. Te tumu mana ko mātam, tatato kimi muni apozoposo no tatato mapu e teritere mune ki to tato tua tarato ipang mata ito tine ia tepitemu. Mite akorongono mene koe matawara koe nonne koe wo ke akrana kainor koe tauturu mai kare arai ia ringi mai iako ki tukune iasa te te pukapanka ki a te me ta amuni i tauturi i to tato akang kurang. Me ka ere me koe a tirira raha ki te ipanga ai matawara ki nozo mato arawe iako e. Pinga tika to tato mema te ka oro, iro te ti oro nga mata, i tu mini au kute. Maru iro i ratu i tarato kawenga e to rato manako te oro oro mai, i a tarato karawe, mi tua ke ratu iro te ti oro nga neno to tato oire mania no o e matawara. A maru iro i e tani au nga mata, a neno tautu, me rao to pai to ti tupa no te a oro nga i iro te ni au kute. Te tua te aro anu koto, oro nga mai te tautu re te maru re ki koto. Tō tātō mito pakari, no mere rote te aramake, te ngou mutu are, no maabiki pike maki mere te kopapa, te ano, ako no ia tōko tō mito, ke roa te ora anga, pure atu nei mātou, ke oro mai te tō te tōturu, ke ara tō katoa. E pera katoa, tātātō ano, wakama te api i tēra, e ako no mita ki tāko tō tamari ki rungoi te matara, ako no ia e te akarara koto e, te arara ki te api. Ako nei te karanga o mere te ere te api, kare rau ki ere ni ki te api. Tutu ako maru iru o te, ke tato e te omito. Te ku atu tuato e kapi ke tue au, i tu i panga. A tato e matawara community i akarane. Te aro atu nei ako to katoto, to au ki a koe au te aro, Australia. O ke tuku tu tato i pukare mane, ki a koe matawara te oire numera ta iro atu. Ki o rano koto i te iai e nei. Me te ki mātai te pūro anganga o te ratio no te etikanga, tera o kā ki te ako ati e pitamu ki mua. Anana tangata kere, mero tō te matawera kumintisi, ki o rāna e ki a manuia.
0: Ki o rāna ki o kutu, e tō akatoko manawa, ma uke inua Association Incorporated Society o Tamaki Makaurauni. Me te ki mātai no tō koto maru irui, e no tā tātou i kukuti tātou, i te ia maana kai i topāke nei rā rongo urumari mano tūrei, i rutu i tā tātou uipa angamata i te AGM. Te rauka nei i te akamita ki a koto, te maro iro i koto i te ere mai, e te ino o mai koto no te tuanga o te ikianga. E ko te e te maro iro i te rauka i te maanakai. Ko te tama agatere o te iki ia, no te ia mata iti, e te uatu ki te mata iti ruatawasini e turunga uru, ko te metua tāne, tāne terikia. Ko te maumuni, ko rirotu te reira ki a Andrea Pātai. Ko te tātā tūtua, papa i parau, ko iki oko o ia mai te mitua waine, June Purea Tuake. Te rauka nei, te aka metaki ia koto kātoto e tō akatoko manawa. Ma uke inua, Association Incorporated Society o Tāmake Makaura.
12: Kia rāna tātou kātoto, e karongorongo mai nei tātou programu iro tō te aia. Ke tātou e te tangata kuki aren tēno ki wanganui manawa tuatu nei. Te tō tātou tūtua ka kite. Te kamarara ia atu nei, roto tātou a ka koranga, i te kai paipanga, me kare te kararangi anga tātou, i te epitoma o te reo kuki airani. E tū mai nei a te epitoma kumua a kamata i te muni te rā toru. Te ia te iati taka nono ia, a te muni te rā toru, a ia i ora rima ki te ora itu, a te mapu e a katoe te rama to tātou a ka koranga i rito i te reira a iai. Te rui rua ka rave ia te tipuanga o te keke i taka maraanga i te rā a o okute, te rā maata o te kaomani kuki airani. A ia i rui rua te rā a, te rato te rira i te rima o te takotaianga o te waka aere, ka te tere o te takotaianga o te kuki airani, Cook Islands Community. E rui toru i reira, o rira te reira na te putuputanga te culture, e ka te tere mai to tātou program i te reira a ia i rui toru i te rā rima. Parapara uri ira, i rina ki anga e te roto te ia i te tuanga, a te wangaria ko ia oki te kārisia, a se ICC, te aia i parapara wareire te roto te reira i taka te reteranga a te pāmetua tāpati reira, kua tōpiri ia, te anganga o te epitama o te reo kuki airani. Tākotai mai tātou, ki ke mataora tō tātou waka koronga ki a tūranga rangatira tātou i takaipaipanga i tā tātou peutupuna i e tō tātou reo kuki airani. Tēnā te au tuanga tā tātou i mātau, me ana mai tātou te awa iai, apai mai i te miriki, e te tai mānga potonga keke i roto, me ora ore pain, ko te reiraia. Aka marire me tātou, kia mataora tō tātou waka koronga, ko tēnā o tō tātou tuatuaka kite, no te ia butama wanganui, manawa tuatu nēti. No ora mai, kia rana, e kia manuia. Yeah.
2: tōtua kitikite no tia e petama. Pimonu kuki aran, kuki aran, kuki arani. E reo o te ijitangata kuki arani. Turo, turo, turo.
0: Kia ora nei tō Aotearoa, te ieta nūti matāra, no te vairanga kai o tō tātou kūpū, ko te ioi o anga o te iamaki, ko akatopa ia mai, mei te mata i te onua oru, ki te rimonga oru mawaru. Kāre koe anonu ia i te aka ki te mai ki a mātou e, ko teito o mata i te ki te rimonga oru mawaru me kāre, ki te rimonga oru maiwa. Te rāra, kā tuku atu mātou, i te ta iau pākau nāroto i te mere, no te tauturu i a koe. E ko te iau pākau tūtaki kore nei, ko ia uke ko te bowel screening kit. E te mea, Ka tuku o tu mātū i te iau pākau screening kit ni, i te au rua mata i te rō rae, te uatuto o mata i te ki te itunga urumārewa. Me ki te auwe mai te ia make cancer ni, i roto i te tuatau i oi o anga, ka viviki katoa i tarapakau. Ko te ia i oi o anga, viviki e te māma. Kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.
13: Me ko irinagi koe e kua ati i te tai o te ture no te o mea e tuku ia nei runga te rātio, i ngi atu i te PMN i runga te numero, Kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Pekore, I mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority. I runga te numero, kāre varu ānere e toru ono ono, iwa iwa ono. Pekore, I runga te roro wira website, bsa.govt.nz. Ke tae tā au a ka apanga I ratu pū I te ruanga ururā, pi te temi a horongo e koe I runga

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aromātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nūti i te reo Māori.
3: Kia ora ana kia tātou kātou toa. Tēta tātou nusi, no te iaora, tēta tau ia e Moana David. Te au Moana o Hipkins. Kua aka ki te mai te arataki o te Labour Party a Chris Hipkins e, kia aro a Aotearoa e te au Moana akaputuputu te daine i atu e Otereria e VT i te epitama i tapake nei. Kua tere atu o ki te Prime Minister o Otereria a Anthony Albanese ki Viti i te epitama i tapake nei e te autalata rātu ki te Prime Minister o te Viti a Siti Veni Rapuka i Suva no runga i te pātananga o te tūanga Paruru. Kua aka ki te mai a Hipkins e kā pere mai rātou e kā tauturu rātou i te iau akaputuputuanga. Te A o te ikianga kia rira mai a Swarbrick e parae minita. I roto i te tāre numero a te PMN Horizon Pacific's issues ikianga, kua mau mai te arataki tauturu o te Green Party, Chloe Swarbrick, e te tūranga A o te ikianga o te parae minita. I roto i te tāre numero, te mua ke te Labours a Chris Hipkins e te Prime Minister a Christopher Luxon. Me te torunga urmaono patene ke te tainga urmata i patene. Haru mai, ko te arata ki mua o Aotearoa Winston Peters e Eva patene. Kua aka ki te mai te MP o te Green Party a te anau tuiono e te aro nei te kimikimianga PMN Horizon i te tāre a te taiau tāre anga openga a te taiau tāre tūke tūke. Te tieni anga o Groundswell. Kua aka ki te mai te tangata i Ngaro Arataki Mua, NZ First Candidate Alfred Ngarwe, kua tieni te iki anga i rotopu i te o Pasifika tangata, takapiniake i a Aotearoa. Kua āriki te National MP taito i te meitaki o te kimikimianga o te ikianga tāre numero a te PMN Horizon te tuku ia i te epitoma i topake nei. E nā rā, kua haki te katoa mai aia te akatauanga pōritiki i roto pū i te otangata Pasifika te tieni nei i roto i Aotearoa. Kā te kia stātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iora. Koe oki te tipoti. Kua au tū mai a taiti i roto i tā rātou tue anga kia Aotearoa i roto i te Oceania o ki tainga uruma ono mata i te tamaroa i Port Moresby i te iamonire i topake nei. Kata kata te pupu taiti i te tue atu anga kia vanu atu i te re atu me te a
2: te kura,
3: ki te taika.
2: Nuti i te reo Māori.
3: Tue atu te mou korona a me te reni ki a Solomon Islands. Ma te pāru ratu i te korona, i te rei atu, i te rimakai, ki te taika.
4: Pimonu kuki aran, kuki aran, kuki aran.
3: Te reo o te iti tanota, kuki aran.
4: Turou, turou,
3: turou. Kia rana, i kia manui.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora ana tangi ki e tātou kātoto e te etitangata o te kōke airani. Te e tō tātou nūti no te iaora, te tātou ia e te Māori i koroa. Ka kateitei a marike i te

0: tariff o Aotearoa ki te tenga urumārua tō patarima pateni. Ko karanga te meneta no te pai oko e, te pātou pakarine a Aotearoa e te tamuanga no te angaanga aka awa, forced labour, tā te marike i taiku e tumu no te o tariff o. Ko aka no o te marike i te tuku i te o tariff o me te tenga uru patene ki te tenga uru marua tō patarima patene ki runga i te ononga uru au enua e te au a konuanga porokoramu kāpiti mai i Aotearoa. Te aro ia nei te ia no kō mai i te tuku angatika a te ākono ture o marike i te marama ko pēperuare. E mei te mea kāre i tau ki te ture te o Tariff Liberation Day. Te iau ture Tariff O, te tuku i te Tariff o Aotearoa ki te tenga urumārua tō patarima patene. Ka mana te reira mei te ara aere iu atu. Aka tano i tā kōtou au tāmou no te noanga. Kua karanga te puāpi i ture o te āpi i teitei tuatoru o Waikato, ko Dr. L. Gilps e ka maa tātu te kaitamaki i te Middle East e kāre e motu ua ki roto pū i te marike e Iran. Te karangara aia e, ko te otamaki i roto pū i te peretiteni o te United States, ko Donald Trump e Iran no runga e te Straits of Hormuz, ka piri katoa ki te au enua tātā e te Gulf. Te karanga katoara Dr. Gilps e, ka tau i te arunga ki runga i te aunga ai e rua o rātou aka koroang dual use targets me i te aunga ai aka tupuira nuclear. Kua pāti te Samoa kōti i te pīra. Kua kōpai te kōti teite o Samoa i te pīra a te pāti pātoi no runga i te tukuanga apakore i te paraiminita i roto i tētai kē no te kimikimi angaanga kāpiti. Ko Lea Lai Lepule, te tekeretere o te Human Rights Protection Party, te tuku i tētai motioni i te marama o me, e pāti kia pīra i te tukuanga a te kōti teitei. Te ripoti maira te Samo Observer, kua tuku te kōti i tāna tukuanga e ko te māpū apiipi anake e te Attorney General te karauka i te tuku i tētai pīra no taua tukuangara. Tō tātou nuti o pēngai reira koia tō tātou te pōti. Oceania Commonwealth. Kua aereta te o Enua Pasifika ki runga i te taua o te Commonwealth Games, te e katoera i atu i Glasgow. Kua aereta te o tamariki kanga e te tā e tō rātou au puāpi i tereni ki roto i te Oval Hydro Indoor Arena. E pērā katoa te tamaiti rongo nui moto a Mawhauwhau David Tua. Ma te tārewa anga i tō rātou rewa e te īmene. Ko te mataiti, tae mano i waanere e itanga urumā a te taime mua teia te taka i atu a Samoa ki roto i te Commonwealth Games. Ko peke i a rātou e ono koro metera, i roto i te tipo o tāki, i roto i te iau mataiti. Teia tō tātou nuti rera, kia rāna e kia manuia.
1: I te kura, nuti i te reo Māori.
2: Rānei te aroa mātou te tua i tia ati anganei te roto tātou i te tuātou o te purengu tuare te kāravi ia mai e te tāwini o te tua, te Reverend Te Pau Tom o te akonoanga CICC māngire i tāmaki makaurau nei. A koromaki mai me mānga i reini tō tara mea reo, kāre tō tara fulu i mei take ake. Tēnā mai te tāwini o te tua, Reverend Te Pau Tom.
3: Kia rāna tātou i te tangata kukia rāni i te aloha. Sumailingo o te tua. Ki ka metike te atu no te tikanga su mailinga i a kake mana nunga i te mailewa i te lawianga ju tātou pūre. I roto i te iahi ahi ki ka metike mai te atu no kōtou nunga te lātio i a ka metike no te tikanga ki rurua nā koe rawe ju tātou pūre anga i roto i te iahi ahi. Tātou i te tangata e ka rongorongo mai nei nunga i tu o te henua, tīro te tīpoto o te henua, ki orana i te aloa hua te atua. Te utawini o te atua, i rurua nei tāna tua tuola ki tōna hiti, te wakunanga tu keke, te weka lesi e tata tu e tawini ni. Te katupunga i tō nānuana, oru ke tō tātou tu tangata. Te hau atu te oranga mana, o te ture tō te hewangiria, te hau atu tō te nua. Kio rāna i te loa hua te tō. Tō tātou i tangata i wāmai i te pāsirei, tātou kāinga i pukalea. tato ala taki de hikia e taha watu kito hako nonga tuke ke de chitaka te kuki ane na kato tu Australia takapinia ngoa tine yao yonana ite aloa hua te tu ilo toi te alikilua ite peneono hilawa tangaluma haa kite hilawa ilungaluma tolu olawe mayeo jite imana kupudia mo tato kalangane ite imana kumata te pule o te aloa hua te pule o te aloa hua Nau tato i te uhiang e hade ki tia i loto i te pule o te aloa ua. Te tolu tuanga tāku i kawe mai, te mea mua te ki tia i loto i te pule o te aloa ua. Ko i hoki te pule a Elisaia ki te tua ki aga puhela mai i te mata o tona tāwini. Tēnā rira te i loto i te hila watanga luma hitu. Wa pule atula Elisaia e kalanga atula e Jehova e te i tāku tuatua ki ako e. E ka puela koe i tōna mata ki kite aia. O ka puela ke la Jehova i tō mata o tawa tangata hōla. E kula tā te aliki o alama e tuku ki tāna vaihau ke langa i te tangata o te tua ko yoke Elisaia. Tēnā reila tāna i tuku e tono i tāna vaihau i hano ke langa i ae ke kite la. Te tāveni o Elisaia i te ia urupu tangata o mataku i o lai. Tana pule lele ki te tua ki ka puhala mai tōna mata. O ka langa Elisaia. E lahi atu tō tāua i tō lato. Tana ele tana pule te ka puhalanga te tua i tōna mata kua. Kite lele aia i teo holohenua teo kaliota e pelaka tua te ahi. Tana e kite. E ko te lua. Ko i oki wa pule aia ia matapohia di a vaihau. Te hana mai nei lato ko te pule ko hou lila. Elisaia te hila watanga luma valu. E ki heke maila lato ki la lola ki ai kua puli atula Elisaia ki a Jehova kalanga atula. E tamai ko i tēne o tangata ki matapo. Te ia pule ngeleo ki te mea ale te ia pule e tana ole ki te tua ki a takiru kino mekara ki tamate i te pupu e hana mai ne ki a ke lao. Ole la aia ki a matapo hi a lato. Te la hailanga mai la e kawela i la Elisaia i a lato ki Samalia. Kone lātou ki te hale nei lātou ki hia, hale nei kawe nei ka anamai nā Elisaia a kawe i koutou ki te ngai tākoutou e hinangaro nei me kare tangata tākoutou e langa nei, e ono nei. E tēnā rele te itupu, karanga te aliki o Israela, tāmata mātou, apatu mātou i a lātou, e tā Elisaia i a, so hanga i ki te kai, hainu ki te vai. O tēnā rele, a puhe lākou o a te tua i tō lātou, mata ki te i lātou e ko Samalia te Te ruta lato i Samalia. E tēnā lele te itupu lila waka oki lato. Waka langa lele lato e hoki. E hoki ki tō koto upu. Kachau tōle tato i te mana ko poli ai kone. E ka langa lau ki a Loma, Pene Valu. I la wastoro ngoro mātahe. Nō tato te atua la ka tika ia ai ki a mā Loma. Me di e tato te atua e kore tato e mana mana tā. E kore tato e. A ono atu i ti au meo no te me di e tato te atua. A te atua. E tamaki te tātou o tamaki. Te pūle ko te ime pōpingonoa te te reira. Karanga i a kōpō i te pene lima. I lawa tangaru maona pai au penga. Te pūle a te tangata tūtua tika i ka tupu mōhi a kilo tōna. E mea manui a māta te reira. Nara ki tau turu mai te tua no tātou. E rito i ti ahi ai. E tāhu atu. Tua tau a kōti ai. Pura tātou ki te tua. Ka miti ki koe tō mātou me tua tapu. Tana te karele e iruru i ai ki mua i a mātou. Te tua ke rura te karere e maalanga na mātou e mere. Me te ia mātou a koe te tua e a mātou ka mana mana tāe. Ta turu mai la no mātou no rātu nunga te pia lātio no mātou kato toiru tui ti tuatau. Ta hua atu ki tō mātou o penga. Amen.

0: e te autala tarasu ki te paraimunita o te viti a Siti Veni, Rapuka, i Suva, no runga i te pātananga o te tūanga Paruru. Kua aka ki te mai a Hipkins, e ka piri mai rātou, e ka tauturu rātou i te iau akaputuputuanga. Te a o te ikianga ki a rira mai a Sawbrick e parai minita. I roto i te tāre numero a te PMN Horizon Pacific's issues i kianga, kua mō mai te arata ki tauturu o te Green Party, Chloe Sawbrick, e te tūranga ā o te ikianga o te paraimanita. I roto i te tāre numero, te mua ki te Labours a Chris Hipkins e te paraimanita a Christopher Luxon, me te torunga urmaono patene ki te tainga urmata i patene. Hāru mai, ko te arata ki mua o Aotearoa, Winston Peters e Eva Patene. Kua aka ki te mai te MP o te Green Party a te anau tui ono e, te aro nei te kimikimi anga PMN Horizon e te tare a te taiau tare anga openga a te taiau tare tuke tuke. Te tieni anga o Groundswell. Kua aka ki te mai te tangata i ngaro arata ki mua, NZ First Candidate Alfred Ngarwe, kua tieni te ikianga i rotopu i te o Pasifika tangata, takapini ake i a Aotearoa. Kua āriki te National MP, taito i te meitaki o te kimkimianga o te ikianga tāre numero a te PMN Horizon te i tuku ia i te epitoma i topake nei. I nā rā, kua hake te katoa mai aia te akatau anga pōritiki i roto pū i te o tangata Pasifika te tieni nei i roto i a Aotearoa. Kā te kia sa tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iora, koe oki te tipoti. Kua au tū mai a taiti i roto i tā rātou tue anga ke Aotearoa i roto i te Oceania o ki tainga urma ono mata i te tamāroa i Port Moresby i te ia mōnire i topāke nei. Keta keta te pupu taiti i te tue atu anga kia vanu atu, i te re atu me te ā
1: te kura, ki te taiki. Te kura, i te reo Māori.
0: Tue atu te mō korona a me te reni kia Solomon Islands, ma te pāru atu i te korona, i te re atu me te rimakai.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tōtua kitikite no tia e petoma.
1: Tato e matawara, ati e petoma ni erat ni tato, ora wita mato ipang, ati o kumisa ka teritiri, iho tihi, ko kapike tu nangwa di marewa, a e tato ipang ai, kito tato me makato to, akano ngono o me tato ratio, te tumu mana ko matam, tato kimi muni, ako poso poso, no tato mapu e teritiri mwene, kito tato tua, tarato ipang mata, iho tune e te petoma. Me te akoro ngoro ngome nei koe matawara koe, non nei koe wo ke akarana, ka ina koe tauturu mei kare ara ia, ringi mai iako, ke tukune iasa te pukapanka, ki a te me ta amuni i tauturu i to tatua ngā kuranga. Me ka ere me koe a tirira raha ki te uipanga, ae matawara ki nōtu mato, arawe ia koe. Pinga tika to tato wau me mate ka oro, iro te ti oro ngā mata, i tūmini a ukute. Maro iro i ratu i tārato wau, kawe inga e tō ratu wau, mana ko te oro oro mai, i a tārato ka rawe, me tua ke ratu iro te ti a oro ngā neno to tato oire mania, no o e matawara. A maro iro i e tāne au ngā mata, a neno tautu, pera koto pai tō ti tupa, no te a oro ngā i iro tūne i a ukute. Ke tō te aro anna koto, oro ngā te tautu re te maro rei ki koto. Tō tātou mito pakari, no merero te tere maki, te ngō mutu are, no maabiki pike maki mera te kopapa, te ano, ako no ia tō koto o mitoa, te roa te oranga, pure atu nei mātou, kia oro mai te tō te tōturu, kia rātou katoa. E pera katoa, tā tātou ano, wako mata api i tira, e ako no mita ki tāko tō tamariki rungo te matara, ako no ia e te akara koto e, te arera ki tā api. Ako nei te karanga o mere te ere te api, kare rau ki ere ni ki te api. Tutu ako maru iru o te ke tato e te omitoa. Te ku atu tuato e kapi ke tue au i tu ipanga. A tato e matawara community i akarane. Te aro atu ni ako to katoto, to au ki a koe au te aro Australia. O ke tuku tu tato i pukare mane ki a koe matawara te oire numera ta iro atu. Ki o rano koto i te iai e nei. Me te ki mātai te pūro anganga o te ratio no te etikanga, tara o kāki te ako ati e pitamu ki mua. Anana tangata kere, mero tō te matawera kumintisi, kia ora ana, e kia manuia.
2: Kia ora ana tātou kātou tō, e korongorongo mai nei tātou programu iro tō te aia. Kia tātou e te tangata ku ki aren tēno ki wanganui, mana watu atu nei. Tia tō tātou tō tō aka kite. Taka marara ia atu nei, ro tō tātou aka koranga, i taka e paepanga, me kare taka rarangi anga tātou i te epitoma o te reo kuki airani. E tū mai nei a te epitoma kumua akamata i te muni te rā toru. I a te iati taka nono ia, a te muni te rā toru, a ia i ora rima ki te ora itu, a te mapu e akatere tere me tō tātou aka koronga i rito i te reira a iai. Te rui rua ka rave ia te tipuanga o te keke i taka maraanga i te rā a o okute, te rā maata o te kaomani kuki airani. A ia i rui rua te rā a, te rato te rira i te rima o te takotaianga o te waka aere, ka te tere o te takotaianga o te kuki airani, Cook Islands Community. E rui toru i reira, o rira te reira na te putuputanga te culture, e ka te tere mai tō tātou program i te reira a ia i rui toru i te rā rima. Parapara uri rira, i rina ki anga e te roto te ia i te tuanga, a te evangaria ko ia oki te kāresia, a se ICC, te aia i parapara wareire te roto te rira i taka te reteranga a te pāmetua tāpati reira, kua tōpiri ia, te anganga o te epitama o te reo kuki airani. Tāko tai mai tātou, ki ke mataura tō tātou waka koronga ki a tū ranga ranga tira tātou i tā kaipaipanga i tā tātou peutupuna e tō tātou reo kuki airani. Tēnā te au tuanga tā tātou i mātau, me ana mai tātou te awa iai, apai mai i te miriki, e te tai mā ngā potonga keke i roto, me ora ore pain, ko te re reia. Aka marire me tātou, kia mataura tō tātou waka koronga, o tēnā o tō tātou tua tuaka kite, no a te ia butama wanganui, mana watu atu nei. No ora mai, kia rana, e kia manuia.
3: Kia rana kia kutu, e tō akatoko manawa, ma uke inua, Association Incorporated Society o Tamaki Makaurauni. Mei taki maata no tō koto maru irui, e no tā tātou i kukuti tātou, i te ia maana kai i topāke nei rā rongo urumari mano tūrei, i rutu i tā tātou uipaanga mata i te AGM. Te rauka nei i te akamitaki i koto, te maru iru i koto i te ere mai, e te ino o mai koto no te tuanga o te ikianga. E ko te e te maru iru i te rauka i te maanakai. Ko te tama akatere o te iki ia, no te ia mata iti, e te uatu ki te mata iti ruatawasini e turunga uru, ko te metua tāne tere kia. ko te maumuni ko riroto te rira kia Andrea Patai. Ko te tata tūtua, papa I parau, ko iki oko o ia mai te mitua waine, June Purea Tuake. Te rauka nei, te aka metaki ia koutou kātoto e tō akatoko manawa. Ma uke inua, Association Incorporated Society o Tāmake Makaurau.
0: Tūtua, kitikite, nō tia e petoma.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei tō Aotearoa, te iedinu ti matara, no te vairanga kai o tō tātou kūpū, ko te ioi o anga o te iamaki, pua akatopa ia mai, mei te mata i te onua oru, ki te rimonga oru mawaru. Kāre koe anonu ia i te akakite mai ki a mātou e, ko tēto o mata i te ki te rimonga oru mawaru, me kāre, ki te rimonga oru maiva. Te rara, kā tuku atu mātou, i te ta i au pākau nāroto i te mere, no te tauturu i a koe. E ko te i au pākau tūtaki kore nei, ko ia oki ko te bow screening kit. E te mea, ka tuku o tu mātou i te iau pākau screening kit ni, i te au rua mata i te rō rae, te uatoto o mata i te ki te itunga urumāriwa. Me ki te au we mai te iau make cancer ni, i roto i te tuatau i oi o anga, ka viviki katoa i tarapakau, ko te ia i oi o anga, viviki e te māma, kāre katoa au muni e pau, māri ua koto o tuatau.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
3: Kia ora tātou kato tō i te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki atani. Te reo o te i te tangata kūki atani.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
4: Te kura, nuti i te reo Māori.
5: Kia ora ana tangi ki e tātou kātoto e te iti tangata o te kōki airani. Te e tō tātou nuti no te iaora, te tātou ia e te Māori i koroa. Ka ka teitei Amerika i te tariff o Aotearoa ki te tenga uru mārua tō patarima pateni. Ko karanga te meneta no te pai oko e, te pātou i pakari nei a Aotearoa e te timuanga no te anganga a ka āo, forced labour, tā te marike i tāiku e timu no te o tariff o. Kua ka noo te marike i te tuku i te o tariff o me te tenga uru patene ki te tenga uru mārua tō patarima patene ki runga i te ononga uru au enua e te au a konuanga porokorāmu ka piti mai i Aotearoa. Te aro ia nei te ia no kō mai i te tuku angatika a te ākono ture o marike i te marama ko pēperuare. E mei te mea kāre i tau ki te ture te o tariff liberation day. Te iau tū re tariff o, te tuku i te tariff o Aotearoa ki te tenga urumārua tō patarima patene. Ka mana te reira me te ara aere i watu. A ka tano i tā koto au tāmau no te nooanga. Kua karanga te puāpi i ture o te āpi i te tuatoru o Waikato. Ko Dr. L. Gilps e ka maa tātu te kaitamaki i te Middle East e kāre e motu ua ki roto pū i te marike e Iran. Te karangara aia e, ko te otamaki i roto pū i te Beretiteni o te United States, ko Donald Trump, e Iran, no runga e te Straits of Hormuz, ka piri katoa ki te o enua tātā e te Gulf. Te karanga katoara Dr. Gilp se, ka tau i te arunga, ki runga i te o ngai e rua o rātou akakoroang, dual use targets, mei te o ngai akatupuira nuclear. Kua pāti te sā

0: tūtua kitikite no tia e petama.
1: Tato e matawara, a te epitomo ni erat ni tato, ora wita mato ipang, a te o kumisaka teritiri, e o tihe, ko kapike tu nanwa di marewa, a e tato ipang ai, kito tato me makato toa, akarongono o me tato ratio, te tumu mana ko matam, to tato kimi muni, ako putu putu, no ta tato mapu e teritiri muni, kito tato tua, tarato ipang mata, ito tine e te epitomo. Me te akarongono o me ne koe matawara koe, no ne koe wo ke akarana, kaino ar koe tautunu me kare arai, ia ringi mai i ako ki tukune i asa te pukapanga ki a te me ta amuni i tauturi i tutatu a kuranga me ka ere me koe a tirira rā ki te uipanga ai matauro ki nōtu mato arawi i ako e pinga tike tutatu o me mate ka oro i rute ti oro nga mata i tumuni i aukute maro i roi ratu i ta ratu o kawenga e to ratu o manako te oro oro mai i a ta ratu ka arawi me tua ke ratu i rute ti oro nga neno tutatu oire mania no o e matawara a maro i roi e tani au nga mata a neno tautu me rako to pai to ti tupa no ti a koronga i rute ni i aukute ke tua te aro anu koto oro nga mate tautu rete maro rei ki koto to tato mito pakari no mere ro te termaki te ngou mutu are no abe ki pike maki mere te kopapa te ano ako no ia to ako toa mito ke roa te ora anga pure atu nei mato ke oro mai te tue se tauturu ke a rato katoa e pera katoa ta tato ano wako mata api tira e ako no mita ki tako tutamari ki rungo te matara ako no ia e te akara koto e te ere ra ki te api ako ni te karang omere te ere te api, kare rau ki ere ni ki te api. Tutu ako maru irui o te, ke tato e te omito. Teku atu tuato e kapike tue au, i tu ipanga. A tato e matawara community i akarane. Te ro atu ni ako to katoto, to au ki a koe au te ro, Australia. O ke tuku tu tato i pukare mane, ki a koe matawara te oire numera ta i ro atu. Yo rano koto i te iai e ne. Me te ki mata i te pupuru anganga o te ratio no te etikanga. Tara o kā ki te ako hati e pita moki mua. Ana nā tangata kere, mero tō te mata wera kumunisi. Kia ora ana, e kia manu ia.
2: Kia ora ana tātou kato toa, kora morongo maini e tātou program i roto te aia. Kia tātou e te iti tangata ku ki aren tēno ki wanganui mana watu atu nei. Tia tō tātou tō toa ka kite. Tāko marara i atu nei, roto tātou waka koranga i takai paipanga. Me ka ere takararangi anga tātou i te epitoma o te reo kuki airani. E tū mai nei a te epitoma kumua akamata i te muni te rā toru. Te ea te ea te takanono ia. A te muni te rā toru, a ia i ora rima ki te ora itu. A te māpū e aka te tere me tō tātou aka koronga i rito i te reira a ia i. Te rui rua ka rave ia te tipuanga o te keke i taka maraanga i te rā a o okute, te rā maata o te kaomani kuki airani. A ia i rui rua te rā a, te ira to te rira i te rima o te takotaianga o te waka aere, ka te tere o te takotaianga o te kuki airani, Cook Islands Community. E rui toru i reira, o rira te reira na te putuputanga te culture, e ka tere tere mai tō tātou program i te reira a ia i rui toru i te rā rima. Parapara u rira, i rina kia ngā e te roto te ia i te tuanga, a te evangelia ko ia oki te kāresia, a se ICC, te ia i parapara wareire te roto te reira i te katere teranga a te pāmetua tāpati reira, kua tōpiri ia, te anganga o te epitama o te reo Cookie Island. Tāko tai mai tātou, ke mataora tō tātou waka koronga ki a tū ranga ranga tira tātou i tā kaipai pānga i tā tātou peutupuna e tō tātou reo Kuki Airani. Tēnā te au tuanga tā tātou i mātau, mea mai tātou te au aia, apai mai i te miriki, e te tai mānga potonga keke i roto, mea ora ware pain, ko te re reia. Aka maria re me tātou, kia mataora tō tātou waka koronga, o tēnā o tō tātou tua tuaka kite, no te ia butama wanganui, mana watu atu nei. No ora mai, kia ora ana, e kia manuia.
3: Kia ora ana, kia koutou, e tō akatoko manawa, ma uke inua, Association Incorporated Society o Tamaki Makaurauni. Me taki maata no tō koutou maru iroi, e no tā tātou i kukuti tātou, i te ia maana kai i topāke nei rā rongo urumari mano tūrai, i rutu i tā tātou uipaanga mata i te AGM. Te rauka nei te akamita ki e koutou, te maru iro i koutou i te ere mai, e te ino o mai koutou no te tuanga o te ikianga. E ko te e te maru iro i te rauka i te maanakai. Ko te tama akatere o te iki ia no te ia mata iti, e te uatu ki te mata iti ruatawasini e turunga uru, ko te metua tāne tere kia. ko te maumuni ko riroto te reira kia Andrea Pātai. Ko te tātā tuatua, Papa I Parau, ko iki oko o ia mai te mitua waine, June Purea Tuake. Te rauka nei, te aka metaki ia koutou kātoto e tō akatoko manawa. Ma uke inua, Association Incorporated Society o Tāmake Makaurau.
0: Tuatua, kitikite, no tia e petoma.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Me ko irena ki koe e kua ati e te tai o te ture no te o me e tuku i ane runga te rātio. Ringi atu i te PMN i runga te numero kāre varu anere e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero Kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Pekore i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a kapanga i rata pui te ruanga oru rā, pei te teimi a horongo i koe i runga i tra tio.
2: Ki o rā nei tō Aotearoa, e ete nūti mataora, no te vairanga kai o tō tātou kūpū, ko te ioi o anga o te iamaki, ua akatopa ia mai, mei te mata i te onu a oru, ki te rimunga oru mawaru. Kāre koe anu anu i eita aka ki te mai ki a mātou e ko tae tō o mata i te ki te rimunga oru mawaru me kāre, ki te rimunga oru maiwa. Te rā rā, kā tuku atu mātou, i te ta i au pākau nāroto i te mere no te tauturu i a koe. E ko te iau pākau tūtaki kore nei ko ia oke ko te bowel screening kit. E te mea, ka tuku atu mātū i te iau pākau screening kit nei, e te au rua mata i te rōrae, te uatoto o mata i te ki te itunga urumāriwa. Me ki te uwe mai te iau make cancer nei, i roto i te tuatau i oi o anga, ka viviki katoa i tarapakau. Ko te ia i oi o anga, viviki e te māma. Ka re katoa au muni e pau, māri ua, koto o tuatau.
3: Pī mōnu, rima toru tai.

0: Pi mōnu ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki o rāna i te ora oma atau te tua e te itstata i te ati anganei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru i rui nā ta aruaranga tira Maria Tū Oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora ana tātou katoa tō te itstangata a korongorongo mai nei tā tātou nūti i te, te a ia i nei i te ipukarea i te kūki airani. Ko tā tātou nūti no te, te a ia i nei. Ko te kaveatu i te wanganga te tupuana ki runga i te tua te inua i te wanganga te kariru atu. I te akamaruiru i a tātou parakatoa i te kaveatu i te rongo o tō tātou ipukarea. Mei a mātou nei i te kūki airani. No reira i tō tātou ipukarea. Te nūti mua, ko rawe ia te tei ako maaranga i roto i te tuatau i te manaka i to pākene i ko i te patonga i ko enua kura i mua ake i te ngai o te wapu i avarua te akarātuanga makara i te akaipaipaanga i te rua anere toru mata iti o te taimeanga o te evangiria ki rarotonga. I roto i te tuatau, ko rawe ia te anganga e ta tātou purimitua ta tātou akonong purututani i roto i te tuatau. Ko rawe ia te tei e otoka no te aka maaratu i te tuatau te taimea. Nā runga mai i te tuitui kā moana i avarua. Te awane o te tuitui kā moana no karikāre ki teia i roto i te etuato ne. Kua rawe i atu i reira, teia akararangi anga i te tāmeanga o te evangiria i roto i te etuato. Te rua o tō tātou nui, siko ki te tātou te tangata te tāne, te suatou o te maiwa nui i te akararangi anga, i te akamaranga, i tō tātou tūranga, i riro mai tātou, i anā tātou rai tātou e aka aere, i raro ake te au nui tireni, i roto i te suatou. Ko rawe i atu te tūranga o te au tereira iri iri, e kua ki tēnā ia mai, e maanga nui te au iti tangata te pe pau mai ki runga i te tua te enua nei i rarotonga i te rawe atu i te aka maaranga. Kua o katoa mai, tā tātou anau, mei wa o mai ake te ipokarea. Puaronga nei, ko te VT, ko te Filipino, ko te Indonesia, te tai mai ki runga i te tua te tātou enua e kua riro rātou i no oroa mai ki runga i tō tātou ipokarea. Kua rawe i ati te reira iri iri i te waraire nei i tupake, kua maata katoa te upupu te tō mua tupi roto i te akararangi anga i tō tātou ononga uru mata i anga mata iti. Te riro anga e nā tātou rai tātou e aka aere i te au tūranga anganga a te kawamani.

0: te apaina nei. Ko aki te katoa te tāokota eanga a te au puapi i mata o te au api i tuatai o tamaki makaurau ni re. Te kite nei rātou i te kawenga o te au api i e te iti nei te au api i te rawe te a piu nei. Ko te upangare te tu tātou nuti no te a atianga nei. Ka komo komo ako o tātou ako nei no te tai nuti ako o kutini pera te
1: a. Te kura, nuti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou kato tō te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki atani. E reo o te iti tangata kuki atani. E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku. E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te e ni ao kato tō. Pimonu kuki atani. Tō tātou nuti no te ora.
2: Kia ora ane kia koutou, me te mātē koutou e te aroa ki te isi tētou tātou nūti no te atangani. Nuku ni atu te Pacific Media Network e te raitio 531 PI, tatau ia e Gini Pera. I te marama o kute, mata i tiru tau sini e rongo oru mātoro, ko te ta e me tua tāne e rimo oru māre maona mata i tite. E ratu ia, ki me tau turu i ko i te aremaki i Wellington whanganui atara, no te mamai tōna umaunga. E tua tāpapa a kairo tōna no te heart attack. I te reira pō, ko akarakara ia ia e te neti. Tuko te neti ki runga i te rekoti e ka anuano ia ia ki a akara ia ia e te tote i roto i te ta i te turunga uru meneti. E nara, ka reti e papai akara iana i roto i te tuatau i anuano ia ki a akara ia ia. Ko tia ke hoa te papa e turu ora. I rutu i tara turu ora kua pakari mai te mauiwi e tōna puku atu. E ae te apa ora kake tōna waito tōna toto e tiria ki te ia me ia i tau ati angare e heart attack tōna. Ko opara i atu e iria ki rutu i te ngā i akarakaranga i kua tau turu atu teo neti e teo tōti ai. Ko te ngā i tūkau i iria i koni ko maari o ki te tau turu e ko te tumamata. Kare rawana te warongai anganga ni i roto i te emergency department i te rira tuatau e te mege tēni. I roto uki te kimikimi anga e te koikoi anga tata uki te iamaie e rua anere patene o te warunga e eratu nei ki te emergency department te roa nei rātou e te tiaki e kia atoro iamai tō rātou maki. Ko Blair Dravitsky e puapi mata ai no te api i tuatai o Lemonwood Grove i te Waipounamu i Rolleston, Waitaha. Ko te api i ko Lemonwood Grove, ko akatuarei atu i te mata i te ruatawa sine tanga uruma i tu e ko te o are api e Open Plain Terera. I te mata i te topangani, ko are ki te kawamani e kare ratu e amani o ko o i te o are api i e Open Plain. I tēnei ka uke oko o te turunga o te o are api i arae me te mātou ia. Ko aki te rea a Blair Dravitsky arae, ko te ngā i tūki i tāna api, ariki te o tauira i te style of learning. E pera katoa ko karanga i arae, e o ripoti ko karanga katoa i arae, ko te ripoti tā te iro i oronga mai no tāna api i ko marika rātou. Kare rātou i akaranga nā re, kare tāna api i e tau no te open plan space ni. I nā rā, ko aki te eia, ko i oge a Dravitsky a re, e i ono pati anga i te minita o te pai api, ki a era mai e atoro i tāna api, ki kite i te tuki. I nā rā, kare kare kere te minita o te pai api i arikia ki te pati anga. Ko karang katoa a Dravitsky a rae, ko te o metu o te o tauira, ka reo rātou mana mana tāno te mea. Are ka katoa rātou i te ia akano ono anga o te o are api i ko i oki te ia open plan ni. O karang oki rātou a rae, these situations are really successful for us. I muri ua ki te ora varu i te pōmana ka iara, ko ringi.

0: teo teke. Tūrō ki tā tātou program pimonu e runga i te Raitio 531 PI i te ia ati anga nei te ruta tātou i te tuanga o te rito o teo nuti. Tō tātou nuti moire no runga i te parental leave tā te national o ki te ia e campaign nei te aga ki te mai a Luxton i te sāpatiara i ruto i tōna matakinanga iki anga ko ia o ki i Botany e te turu nei tāna kawamani me iki i ake tāna kawamani ka turu rātou e te tuato urte o te mama ano pepe o i tēne uki e rungo o rungo maono epitoma ka tutaki i te mama me ano pepe o ana aia e rungo o rungo maono katoa epitoma kare i e tutaki ne ia me ka inoro ho au ki e ei te ta i tuatau no nā re ka aka ngāru i e koe o ki te parental leave. Nā i ria, wa karanga i ria a Luxtoni koe tōna constituent i te oke anga e te kare ria rai e turungo urun e pituma ta rātou ka oronga mai me te ki te mata i te ruatawa sini e turungo urun. Inā rā, te mata i te tūmai nei rungo urun mai itu ka aka neke tāna kawamani me iki ia mai eia e tāna kawamani ke te rungo uru mā itu e pitoma mata i te rua tawa sini e rungo uru mawaru i ria e rungo uru mawaru e pitoma me te rea ki te mata i te rua tawa sini e turungo uru e turungo uru i ria e pitoma tā te tai uatu mā mā anau ou e anga anga ana aia karau ko ia e te ia aka me te ki anga ina aia trai e te aitanga i te o mata i te ro rai mi te iene e te u atu ki te mata i te ruatawa sini e turungo uru ka aka kake mai te national e te parental leave teime e ta i epitoma i te teime o kotai i rutu katu e te aka noa noa ngā te national ka tau te metua wa ine anau o e te apai ara e teinga uru marima epitoma e te apai katoa tāna tāne e teinga uru marima epitoma me kapiti ia tara e teinga uru marima epitoma ara e mita auke e mana kona ko tō rāwa e te ere tū no te tai oru te auke e we are ko tara oru te ka ere rāwa ka turuto kare tara o ka aka ngaro e mai ki te ia teinga uru marima epitoma no te tai e teinga uru marima epitoma no te tai i ngā rairea ko te ierea te ngā e ta i ini no te mea pi mōno kūki arani i runga i te rātio 531 PI ki o rāna ki o koutou kā tōtō ko maro kā di karambo ni rā tēnā mai te ngā imene e tiko
1: You're now listening to PMN Cook Islands

Kia ora ana wai te istanga tei. Te i oho o tatu iru tui te tatu tuanga program te rito te o nuti ina me te parental leave me uki tatu ki te Kiwi Saver. Te campaign ni re te National Party ko te ta ita rato te e campaign ni no te a Kiwi Saver ni era. Ka inoro te National Party re ki a akariru i te a Kiwi Saver ni e mea compulsory ki tētai ua tu tangata anga. Pera kato, e te tuanga i te upepe, pauro te upepe mea anō mai, kia rehteta i a rātou ki runga i te Kiwi Save. Nā ia te karangani rātou e me iki i a ke rātou, ko tēta rātou ka rawe rātou. Me era mei re tera i rea te upepe o ka anono i a rei kia rehteta i a ki runga i te Kiwi Save. Ka oronga mei rātou e taitawa sini rima anere nā te au pepe ni i akamata i tā rātou Kiwi Save. Nāra o gere, te koto e ngairi a te tai mama rei. Wai, te akamaru iru ine rātou rei ka oronga rātou e taitawa sini rima anere nā te au pepe o te rāra o ge. Apa i o ke rātou te benefits o te au akanoono anga o te Kiwi Save me te rima anere e runga uru tāra mai ki te rua anere e onunga uru tāra. Wa karanga tō te mamani rei me ko te rā te tāra tō mone ka oronga e taita wasine e rima anere tāra i te pepe o ko tai. Are ia maramana i rea rei. Ia e tipu ia te contribution a te kawamani ki te oronga anga angai tēnei. No te mea, ko te rua anere e onunga uru tāra te tipu mai uki te National Party i tia muta i si topākini. He tia tu te rira i tia e ta i tawasi niri ma anere tāra no te akamata i te Kiwi Saver. I nara uki rea, ko tia tā te National Party e oku uku nei uki a rei kia iki i atu rātu.

0: tūranga nō tō tātou urewa.
1: Te tūranga nō tō tātou rewa nō Aotearoa nei, nō Northland te taito ke rau e Auckland tāmake ma kaurau, mā nene oe te maatanga o te teme, i te tae o te ngara ka tōri riu i te tua Parapu o Northland te taito ke rau. Nō Coromandel Peninsula, Bay of Plenty, Waikato, Taiatuki, Wellington, Whanganui ātara, mā nene oe i nara auki, ka anu toka. Nō Gisbane tūranga nui ākiwa, Taiatuki, Wairoa, tāpukupuku i te maatanga o te teme, i te tae o te ngairia ka. Wua, toririwa, te katoa angairia o te toenga o Hawke's Bay te matawa Māui, te atu ki Tararua District e Wairarapa, manene ua i te maataonga o te teme inara, ka anu i te tua piki maunga. Tāpukupuki katoa maataonga o te teme e ka toririwa i te pae taatai ere. No Bula Kawatiri, te atu ki Westland te taipau tini, maataonga o te teme ka tāpukupuki tuatau te tai ka ua ua. No Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, Canterbury Waitaha e Otago. Mātanga o te teme mānene ua tuatora o te tae ka tāpukipuki i te tuatika e Otago e Waitaha. No Southland Murihuku e Fiordland i te tae o atianga ua ua e te watu ki raro i Stewart Island Rakiura. No te Chatham Islands, Whare Kauri, te tae o atianga ka ua ua, te tae o atianga ka maru te matangi. Me akara mamau i atu i rea, no a te Ruitoru, no te North Island Tika Maui, mā nene ua i te maataonga o te teme. Me te atu i rea ki raro i te Waipau Namo, ua ua i te tua Parapu, e tapukupuka i te maataonga o te teme. Ko te tutua te nā no tō tātou rewa, no a te aroha.
2: I rawa no te oraanga Wairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tēne tai, i rawa tengauru mā varu, e te tengauru mā iwo. I rawa tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna. I ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengauru maiwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengauru mawaru, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengauru maiwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe, no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga. Te uia ka onei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe, no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga.

i tēnei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora

0: kaere o te marae ora i rato i te e tuatau nei. Nau te aka mātu tua tu i te pirianga i te pupu nei. E pera katoa i, ki te kawamani nā roto i te, te taipa pauanga kōrero motu i te turuturu atu i te o ngā kato toa no te e tūranga no tō tātou mito waine e tā tātou i te waine mapu. Te ni mō tō tātou nūti tai mai te tai pupu no nūti reini mai i te akararangi atu i te tūanga o te mai wanui. I napo i te mana kai ko rawe atu te au enua tuke tuke e no ne ki runga i te tua te enua tā rato aitamu aere i te akararangi atu i te ia tūranga katoa no tātou i te ipukarea no reira mane te kite atu i te i te mataora o te, te ure aere a te pupu no te au enua tuke tuke e no ne ki rato i te ipukarea i te mata mai tō rātou enua ki rato i te onganga katoa toa e rawe ia ne no te mai wanui i roto i te tuato. Te ono o te nuts, ko ki te tātou ti i kianga mate e tūmai nei. E te iti tangata, te rāta inga uruma rua au kute, kute vai nei, te o nganga e raviravi ia nei, e tupu nei, i runga e raratonga perakatoa, i wa oake i te ipukarea. Maruru i nei, te o pāti i te rapua tu i tā rātou runga i iki, ki a tū i roto i te i kianga mate no reira. Mane e tika te kite atu i te o wairua o te a o nganga e rawe nei, pera katoa i te aka ārawe atu i tō tātou i te tangata i roto i te e tuatau nei. Nō reira, a ki te katoa kotoa i te e tangata i runga i te matapuka, te o kōrero motu a te o aronga i tū nei i roto i te e tuonga i ki anga māta no te a rāta inga uru mārua aukute. E pera katoa i te akari mai tō rātou o manako. Te kariro e nā rātou e aka māro i roi, me kore aka mātutu atu i tō rātou tūranga me tū rātou ki roto i te ikianga māta. I roto katoa i te tātou i te iti tangata ko ki te tātou, e, ko tā tātou nūti o pinga ko e oki. Te rawe i nei rā e te tāre anga o tō tātou iti tangata kātou tua i roto i te ipukarea. Ko mātou o tātou i tea, ko e oki ko te census, ko te tāre anga i te iti tangata kātou tua i runga i te tua te enua i te rāta i o tūrei i roto i te tuato. E a kāreanga te, ke ki te nei e te tūranga o ranga o tō tātou i te tangata. Pera katoa i te āka rātu e tō rātou tūranga e noo nei i roto i te tuatou i te ia mata iti. E rawe i ana te tāreanga tangata i te au rumo mata iti kātou toa no reira. Ka mako i te āka rātu i te tāre tangata. Te me ka akara tātou ki muri i me kua kake mai ki runga, me kua re kua topa kua iti mai te tāre o tō tātou iti tangata. E pēnei kua meitaki te oranga, me kua re kāri meitaki rawa. Nā te tāre anga tangata nei e, e a kāri mai i tō tātou tūranga i roto i te suatou, te ipukarea e pera katoa ki i te meo kia i kianga māta tea, kia tau e me oti te ripoti no teia tuanga tāre tangata ki a riro mai te tai puapunga aere i te kamazu tū mai te ora ngō tō tātou i te tangata i roto i te tuato. Tā tātou nūti openga a kuki mai te pupu kuki airani no taiti mai no te tomo atu ki roto i te heiwa tū aro māohi o ki te tātou teia e tipoti teia me kore anganga teia i te kamazu tū i te tipoti a te Māori. Me kore a te māohi nā te inua tangata tika e te e rawe ana. No reira ko tomo atu tō tātou i pukarea e ko au tū atu i te roto i te tai o tūranga tūke tūke no te ia te tupu ki taiti. No reira ko uki mai rātou ki te pukarea e ko mataora katoa rātou i tā rātou i kite e tā rātou i rauka. No reira e te iti tangata e roto i te tū atau. Kia tau e ākono mai te tū e tātou kātotoa. E pera katoa kia no o maru o tātou ki roto i te aua te tū i te tāpati nei a mātou i te pukarea. Tō mātou rewa, mā ngā tōri rīua, ka inā rā, ka e matangi, e te maru, no o maru ua nei mātou i te ipukaria nei. Wau teia, ko Māria te oro, me kore ko tā arua rangatira. Me ia mātou kātou toa, kia kōtou, kia rāna tātou kātou toa, e kia manuia.
1: Pimonu kūki airani, nūti no te ipukaria.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora nei te istangata e te ati anga nei. Te awi au no tātou te kapakapa atu nei ki Hawke's Bay. He re taunga kariro nā tō tātou taeke maro iro i te metu owa i ne taime pare anga Samu o QSM. E oroa mai i te nōti nō te au mea tupu mera i roto i tōna matakeinanga. A koro maki mai koto e teo teke, no te mea maa ngā maki maki e tuke ua kere tōna reo. Tēnā mai te metu owa i ne taime pare anga Samu o QSM.
3: Kia rana tātou kato tu e tero mātou te atu, te aku mediki e tu e tu e arawe o tātou. I te e puta mai e tapu wakane, o rame mātou e tā mātou apare puru kumpu tangata. Nō te wai nea tio apai, te e taka ki e tu e koe o ki ko enua ara. O rame mātou e tōna puru kumpu tangata, ki tō rā mūtu ari i flat mea ne. Tā te o urumetu ara, te urumetu parata e skera, te urumetu maara ara tupe, e rakatu e tōtu urumetu mai kou te pake. Arato i rame tā mātou a ngā tīrina pō. Te e te praurie, te pure tanu wanga no te Koe tanga e pure an te Cook Island Christian Church, e is concern, kora I te anga angkiri meirero, wakaska atu mātou e ke mangaro, te koutu e tōna kōpū, kura te te ino. Kora I e tōna kawe e voina nai, koe te arupuri, kora Cook Island Christian Church, tō tātou mtu anga Cook Island Community Center, kora I re te arikiri ki anga I te anga angiriro, a koutu atu I te anga angiriro. No ria te onunga ne papatio apai, e tāna ngā tamariki, tāna tuma ini ame, e tāna tuma I tētangi anau, te mokopuna, e tāna kōpū tangata e rua, tō inua rā e tōna, I te aka meti ke te koto kātou tō te teo teake, te ere mai, I te turuturu mai, te aka puma ana mai, I rātou tō rātou tō matangana. Nā te atau koto kātou tō e teake mai. Parapara o katoa, o te amere kōpū tangata o e me tangata tai, te o tōna ingo te lako tōkana tangata tai. O te mai te mita I aho mata I sia I tūna o ke e signei. O taka ki e tura o ke e e te parapara o rea, o te amere a te kōpū tangata koi o ki te aitu aine no Porirua mai e no Palenzin, e Palmerston North mai. O te amere ato ki kone e mātou, e o te angata mātou ngā no koe e papatio, and te mātoria ki koe te female director e kua rame mātoria I te anganga no tērā. Aka mātia atu iai, aka kaka o tu iai, e o te rafta mātou pure, nā te kumi tō rai, a pāta I skere rawe tīre no paraire, kua rame iria tōnu pure, tāri ua, kua rame mātou koe tunga e tāri o, tāti au tangatrea te kumi tō pāta I skere, e te kumi tō māra arutu, e te tautu kumi tō maiko te pake, nā rātu I rame tā mātou tō anganga no tīre rā. Kua rame tō mai te kōputanga te kōtuto mai, o mai te mai te emi, tūkato mai te President o te Cook Island Community, koe o te ui tereki, I te orong koto mai, I te tōna mana kono ngu mai tētā mai whiara mātou. Tō koto atō kirema, wā rame koto I te taitu tō anō tētā mai te imena te mātou rete. Te imena te kōpū tātā I imena mai e tōku aere anga nā te me te para. Te karangana I ukirishki a kōpū tātā nō te rāera rea hari I uri mai. Tā mātou imena re imena, aka tōko mana. Mire te mai mātou, rame kā mātou anga ire. Aka tōko mai mātou koe te tātou ngutu, te Cook Island Community Center. Ako te amai tō nanga unkiria. E tera amai pōpū o kia turi e te āwhore e kira te kui e tō rātou oiri. Nō rea te orongo mai nei te kōpū tangata o Amy. E te mito wai nanga tō nō te me te hok mai te tōna mito wai nei I porirua. Orongo koto mai rātou kato tō I tō rātou te waro. Ke tātou e te sāta e kuki arani I hoks pei nei. Nō te turuturu mai I te akakoron te e tūmata nō rātou I tere I te ngāra. Ki aka mese ka mai te so I tātou kātou tō, e te istangata no te turuturu anga I tō tātou ngā tūmatitanga I tira. Mā te e tōru tātou tūmatitanga, e ta eukiri I Hamilton, te orongpato hasne mamari, makotupu I te ano o pūtanga I te reo a kūmāna ki a koe. No te mea koki te mātou, ko ere tō tātou me tō tātou papamakere, a iomane, e ta anoa I nia moero, e ta rātou mai tia mā, ko rātou te ere te e mpata I a mātou. Ina da ikatō e pōpō, ori ima te tae me tō koe nisi tō nā haka atai te ia, ino oro tau turu ai. Koma koma hatu ui te ori mato ina na, te ucha kata mato ngā hano oia no papatio apai no inu ara, nilu mato te bēnio te ui ke te mato o te ori mato, para te eski ai, te mama ori mato, te tau turu ori mato, pai ko te paki, te mama tau suri mama nāne, pera kato te papa makira I ki obane, pera kato ki te ui, te president o te community, e pera kato o kuau, o mato te eretu, e te akakuru ang te kaki ia mai mato, ke te atu mato te e tāna, kāpiki mai te tau turu, inang ro tau turu ai, haru ki tangata I tau turu ne ai, nā, ora to mato pure na no te mama je ona mato ga ngo puru ata me tik me ti a me to bo ni mato ka to to o ke me mato ye ke ata me tik e te to te o nga ngai tu puni e ro te to mato o ri ti a to ata ko ti o ta mara e ti e to rato muchi o oks pe es nei o te o te me to ta to sta to ku ki e ni e oks pe ni o nga te ja a me tik e ko to ji ni ma o ko to ya ka si ni to ko to ra no te sa to ra Belaka to with tato is not the cookie eden, made room by Afran at that was growing the bluff. Australia is that was it to Korea.
1: Te ato te ro, tātou kato tō, kia pāri. Kia rāna ko e te o teki i tī ati angani, te ia pa irere karakara oi no tātou, te kapakapa atu nei ki wanga nui, kāri ro nātou tātou teki maroiroi, nā ngā are ai ti e oronga mai tō tātou nuti.
4: Kia rāna tātou kato tō, te aroma tō te tua, tita i o nuti no waka ni ati nei.
5: Toma tō nuti mua. Kia ngari rue nua I tupu I tamare nui kua kusti katoa I a wanganui. Ko te mea pulti te kare wanganui wanei ubena ke Palmerston North e parakatoa I tena atua I tamaki makaurau e kua atakke katoa I a ratou e te ngari rue nua. E tahapani ua kena ni upe me parakatoa tauranga. Ko te tai mea umere kia atai ni te ka tupu I tiri I atua. Especially kia kotou I tamaki makaurau. Me pui tiri I rati e te tupu a te atua ki tia. Ko te dua a te nuti, ta ka te fundraising ta kuki areni ko te tatu ka re te reira I rabia I te amana ka I te pakenei. Ko te tai o ka koronga, na kare I mana mana ta, na te mea, ko aere a te rato, na te tau I tumakatanga I tamaki pakaurau. Ko te toru o te manako, I raukanei, te kametaki, I te waronga, I tiri mai, I te kapumana, tomatetenga ya tai o netflix rakato ya moro kunamu are iti no ti ana sista ni takake yati ate rasido tomate I the last week e rakato de vi muate e kodido kato tedera I mana mana ta no ko buta ata e tera kani ra ta kami taki e tewaronga I are mai ya kai mai ti de moronga I tatoro ko buta ata e rakato Ya kepumana itu kau butang ada karir ada tari, emak tari itu arwah. Tidak kena jaga kami jadi ya kotor di rumah itu tahu cerunga di ngasih mati sana. Kita mana kau waraya darat ni ibangan ni tangke ya kau mama sini rasa tiaratio. Tidak kena cerunga ya kena romani tidak tiaratio tangke di kotor. Kumatau kita tahu. Ko tō mātou mana nuitu a rā tēnā, e ko tō tētai ki te ia ko ngā, e no mō ngana ia kei. Kia rāna, kia mana ia.
1: Kia rāna, e te istangatai ti a te angani, ti āwi au nā tātou, te kapakapa atu ni, ki tukuro a gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta I tārei, e oro mai I te nuti nuti o mea tupu mēra I tukuroa.
6: Kia rāna tātou kātou toa I te aro a mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Te karanga nei te ia tumu tāpura, tuatua ia tō o reo, tuatua ia tō o reo. Ko te ia te tumu tāpura no mātou I tokoroa nei. I nangoro rai mātou e kia māmārai te aereanga o te reo, kia māmārai te tamariki e pera katoa. Ia rātou te inangoro nei I te tāmo I tō tātou reo, kia riro te ia e tumu tāpura māmā kia rauka te matakeinanga kātua toa I tokoroa nei I te tuatua I te ia tuatua, tuatua ia tō o reo. Me roto mai I tō mato oire, me roto mai I te o ekarese e te o putuputu anga, tō tātou e te tangata kuki airani, te aka arawe nei au I a tātou kātō tua I runga I tā tātou programu I roto I teia, teia pō nei. Ia aka mai take e te tua no teia tika anga mania, kua rauka I a tātou I te ere mai ki runga I tō tātou ratio, I te aka ki te ei, e a te au me te tupu nei I a mātou I roto I te oire, ko te mea mua, te inangaro nei au I te aka mai take I tā tātou au anō tamariki, te au kōpū tangata, ai te maroeroi, e te utu e te aruaru I tā tātou anō tamariki kia ere rātou ki te āpi I te aurā katoatoa. Te wai nei e te kite nei I te pōpinga o te au akakoroanga. I roto I te atuanga, me te mea e kua ki te tātou I te āpi I Tainui Full Primary School. Te ia api e iraro ake I te akateretereanga o tō rātou opo api ko Mrs. Jamie Sheck pera katoa ia Mrs. Talia Henwea I te ia ngāta maini e ngāta maini kuki aira ni te ia pera katoa te metua tāne te turuturu nei I te api I roto I tāna api akatangi o Bob Tiaki ko rātou te ia e tō rātou o metua e te opo api e te anō tamariki e te tautāne rātou kia tere te ia pupu ki Tiapāne I roto I te marama o Okotopa, no reira kua te maruere I te ano tamariki I te kimi kimi puapinga I te turu turu I tō rātou tere I roto I te tō rātou tere ki Japan kua rawe rātou I te kati kati pōpongi hea breakfast I te pōpongi I te iwaraire e tupa ake nei e tuanga ai no rātou e pera kato I te aka maruere I tō tātou o kōpū e ki e tari mai te tamariki ki te āpi e pera katoa I te turu I te aka koroanga I te angaianga I te matakeinanga no te tai tuanga a te karero I te tauturu I te ia pupu a te ka te inangaro nei I te tere atu ki te apan e ko te mātang o te ia tamariki I tōku tāre anga e Pateria ki te te ngoro marima, tamariki koki arani, te kaharu I te ia tere. Nurira, kia ka mei te ki mai te atua ia rato, e I roto I te ia ngā rā, te ta iau kimikimi anga aka o, I te turu I tō rato inangaro kia tai rato kā totoa, kia tāpān te ia tereo, ai arigato, gozaimasu, ai te karangai, thank you, mei te ki maata, ki koutou te tai atu, ki te ia kokoroanga I te turu I te tamariki. Pera katoa I te manake I tō pāke nei I te ra ruanga uru mārima o tiurai kua rawe ia I te tai karanga tātou e campaign I te aka maruerui I te tāne tini no runga I te atu anga maki no te cancer o tai atu I te tai o putuputu anga me te supex rai I te aka maruerui I tā tātou ano māpū te o kōpū tangata e ki ere rātu ere putuputu ki te tau te me kua ki te koe I te ta ima mai ka ina oro koe te ki te ui e a te tupu nei runga I tu oku kua papa e ki ere tātu ki te tau te I muake ai I muake ka toto ate ia te ia make ki runga I tātu no rira kua ere atu rātu safe for a cure te ta I ingoa o te ia putuputu anga I te ina aka marurui katoa I tātou kātou toa I te kimi rāwenga, kimi pōpinga, e ke ki te tātou kātou toa e, ko te ia te tei tuanga, te riro nei I te tāmana manatā, te riro nei e timatanga, ki runga I tō tātou I te tangata. E pera katoa, ko rawe katoa te ngā tuepōro na games o te Pacific Sharks, e ko tō te Pacific Sharks Reserves ki te mga kino Dragons, ko pekerai ki te, ki te Pacific Sharks Reserves. Te ia pupu tamariki, te raro rātou I te katere tere anga o te ia tamaiti, e tamaiti te ia nāko ko Daniela Tārai. Ko ia te coach, ko Ozaias Vaivai, e ngā tamariki mai e teia ko rāua te ngā coaches no te pupu tamariki tamaharoa e ko te rua o te pupu ko te Pacific Premier Team te raro rātou e tō rātou pū ko Paniora Daniels e te vai atura e kuia katoa teia ngā pupu no te me e maata teo tamariki kuki airani I roto I teia pupu tu e poro e te kite nei tātu I tō rātou maruerui e pera koto tō rātou tū e te riro nei te ia I akaraanga no te tamariki māpū e pera katoa tātou anō tamariki no te mea te riro nei tāne rai rātou I runga I tō rātou tu e anga ai papa tu e anga e tāne katoa rātou e I roto I tō rātou o ngā I anga anga e pera katoa I roto I tō rātou ngutu are e te kite nei tātou I te maruerui o te ia anō māpū so no reira a te ia sāpati a te ia mānaka e tūmai nei te akamata nei te grand finals bea ka tai ngā pupu e rua ki roto I te grand finals a te ia ngā iputoma ki mua no reira te ere atu nei te ia reo ka maruiruanga kia rātou ko te toru o te karere me roto mai I te Iwanui Teivanui, teia pupu, tei aka tuera, tei aka mata I teia tārere ura I te mata iti 2006 o te mea I teia mata iti ko te ruanga uru o te mata iti I nā rā te aka maruru nei mātou I te ao māpū e pera katoa to tato kōpū tangata te aka tētea mamao nei no te tārere ura e tūmai nei a te mānākei rā varu o aukote a ko te atuanga i roto I tātato e patoma o te reo Māori ko ki Airani. A, mi te me e maata te ao tamariki e kare rātou e ki te meitaki a, I to tātou peo I nā rā te inangaro nei rātou I te atui tui I rātou ki roto I te atuanga ura a karawe ia I te taigi ngā uipaanga a te ia a varaire e tūmai nei a no tātou I te ākarakara e a e ate tai au tūanga koroka mātou I te tauturu atu I tā tātou anō tamariki ki a maumāri e I rātou a ki tō tātou peo tupuna e pērā katoa a I te aka mārurui I a tātou I roto I te au aka koroanga o te epitoma o te reo Māori Cookie Aiden a ko te tūanga A, no tātou I roto katoa I te epitoma o te reo Māori ko ki Airani, te rawe nei au I te taio api I reo Māori ko ki Airani a te monite. I raro I roto I tō tātou e karesia me te oro ono ki te ora varu. Ko te ia ngā te ia tuanga te kai no te ia kōpū tangata ka inangaro au, me ere mea koe me rejita koe I roto I te ia api I, ki ere mea koe e toko rua. E tai ake, e kōpū tangata no te mea, ko teia e conversation, puka puka anga. Kia rauka koe I te tuatua, I te tei au reo, I te kāinga, te tei au reo, so ka tā anganga ia, ai te iau tuanga, mei te mea ia I te tuanga mua, ai, te o tuatua no runga I te amani anga, o te maani anga, I te tei kaputi. Ka inangaro kapu vai koe. So ka inangaro ia I me rete ta koe e tai ake tō o ki a rau ka kōrua I te rawe I te iau tuanga api I te aka mātutu atu I te aka mārure atu I tātou kātua tua I a tuatua I a tō tātou reo Norira e te kātua tō rawa tātou te tāpapa atu nei auraka tātou e tiaki ua no te epitomo te reo Māori ki a pērā raira tātou te ora kātua tua I a tuatua I a tō tātou reo tuatua I a tō o reo tō o reo I ki te e koe tuatua I a Kia wai rai te aroa o te atua ki runga I e tātou kā tua tua. Te atua, te aroa, kia rāna e kia manuia.
2: 531 PI, now on iHeartRadio.

0: rakarongono o te tatou i tēnei te onuti no te pā inua.
1: Ka te kese tātou ki te inua ko Tonga Rewa, ka karungurungua sa tātou i te onuti, noko nei mai i tō tātou taiake i a puna pano.
2: Pio rāna tātou kātou toa e karungurungu mai nei tō tātou rātio, pimo nū i roto i te i a Awatea Sunday. Po au tia tō kātou taiake ko iau ki ko puna wano, e kai tītia tūnei ki kātou, i te akakite ki te atu i te tai au nūsi, me tō tātou e noa. I tonga rewa nei. Te tō tātou nōti, i roto i tia peto mai ere mai topāke nei, kua i te moni te, kua tai mai te pa irere, kua i oki o te mata o te nōti o te Australia, te High Commissioner ki te Cookie Airani, Australian High Commissioner ki te Cookie Airani nei, kua i a Mrs. Susanna Hodson. I roto i tōna tere tangata, ko i auki ko te e toru noroto mai te tuanga o te Red Cross, te haru mai aia, pera katoa e tai noroto mai i te Ministry of Education, maraurau o te pai api, pera katoa e rua noroto mai i te marae ora, Ministry of Health. So, toko itu rātou i te kātō tō, te tere mai i roto i te tere nō rātou. Nā, i roto i reira i te tuanga a te a Australia High Com, kua akakite ki te mai a ea i te au parani tā te Australia e ravene i te tauturu i te iti tangata Cookie Island. Ko tētai reira tēia, te tāiku ia mai i roto i te i tōna tere i tai mai e ai. Ko i oke kua akamārama mai e te norunga i te a tumamana ko i oke ko te portability. Ko te portability, ko te tōna ai te anga. Me i anga na koe ki Australia, e oti ko tai ki te tuatau e karangatau e oki mai koe ki te kuki airani nei. Karera i taito o mata iti ki te onunga uruma itu no te retire e te koi i tā au supa. Karangatau e oki mai koe e rimanga uruma ma rima o mata iti o e rimanga uruma rua o mata iti. Te aka ki te maira eia ko oti te ture i te amani. Ko te toi ua ko te akamana i roto i te paramani. Mi te tai ono marama kua mana te reira kua implement ia te ia ture. So me e o tangata kuki airani te tai, te anganga nei Australia e oti kua oki mai rato ki tongarewa nei no oi o ki roto i te kuki airani no oi. Ka katika ia rato i te apply tā rato muni ki a transfer ia mai te reira. Ki roto i te superannuation a te Cookie Island. No te mea i roto i te tere i ere mai, e o tai ake ere te tai, e no o nei ko nei, e ko anganga ana rato, ruonga uru tō mamata iti, i Australia, e te ko oki mai rato, ka qualify rato i reira, me tai ki te tuata mana mai e te reira ture i te openga mata iti, ka qualify rato a te mata iti ki mua, ko tata i reira i te pepa i reira, ki Australia, te transfer mai reira i tā rātou tuanga, ki roto i te Cook Island National Super Fund. Me tai mai reira ki konei, roto i tā tātou ture tā te kuki airani, me onunga uruo o mata iti, ka akatika ia koe i te koi i tā au superannuation, tā au super. E tū keke te o tū option, te karauka i a koe, i te iki. I da e half payment e oti te ta i reira ka koi ua koe i te au marama ka toto me korea fortnight ka toto tirunga ua te reira i ta au akatano tano anga e ta au options ka inangaro koe te iki me rave te reira ki ta tato National Superannuation Fund. Ko te reira te ta i manako. Tētai manako, nōrunga te reira i te au arangata awa e i te au akanono o ngata te Australia e akanono ne no tato no te iti tangata Cookie Island especially no tarae e, me e, dual passport to tato me koreara e passport no tira ni o oa e passport Australia na e to tato so e manganui te au te manako ere te akari e mai e Highcom o te Australia no runga i te tauturuanga i tō tātou iti tangata. E kua ki te katoa ai ae, ko te tai iti tangata e, mātaro atu te ia, i roto iti kai i tō tātou, tā re tō te kuki airani, e no nei Australia, ko i oke ko te iti tangata tongarewa. No reira ai ia, i inangaroi i te akatai mai, e te kātai nei mata o te Australia, Highcom o te Australia, kātai mai, ki Tongarewa i roto i te tuatau i akamatae rātou e tai mai ki te ira. I te puretoru kua rere atu rātou i reira me konei kua akatikaroa rātou ki Pukapuka e re atu e rātou i reira ki Nassau e ti kua oki atu rātou i reira ki Rarotonga inanai i te manakai. E pera katoa, i roto katoa, i te tere nona, ku akamarama mai eia, i te tei au pute muni, tā te Australia, e oke nei, e karanga ia te pute muni, e o grant te ia. Kare, kare koe, e tutaki i te muni, me tano te o apply anga te o mea katoto, ko rauka mai te ia. E, ko te ia au pute muni rā, kāre te rere oronga ia mai ki te o tangata tātakitai, māri rā ka oronga ia mai te rere ki te tai au putuputuang i runga i tō tātou e noa. Nā, o te rere te o manako i rere, tāna i tauturu i te aka maramarama, i te ia, no te mea te te te manako tāna i aka ki te mai, i roti i te mata iti i tō pākene, kāre e application i tai akena, no tongare wākene. So nori ra aia i nangaro nei i te, apai mai tia karere. E anga oru maari māu tangata i a mena au putuputu anga i te kuki are ne i pati tauturu ki a rato. I roto i te rā anga oru maari ma e torunga oru mā ono, e torunga oru mā varu a rato i apru i roto i tā rato i tauturu takapini ia ki te kuki are ne kātoto. So ko te reira te karere mua, no konei atu ia tātou, no runga i te tere o te mata o Australia. O ta katoa i tia pupu, o i oke ko te pupu o te Red Cross, te ere mai anga i te anga mātutu i te putuputu anga Red Cross, i runga i tō tātou e no, e pera katoa i te akakite ki te mai i te tai au pute muni, karauka katoa i tātou i te apalae. I roto i tātou Red Cross, tā rātou o pute muni e vai nei, ka rauka i te apply, te maximum ka akatika ia mai, e ri mga urutawa se me te re. Me tā rātou rai aka ki te mai, e tūke ke te o category, te ka rauka i tātou i te patipati atu, the category o the climate change, the category no runga i te o community. So ko te o tuanga ere, tā rātou e inangaro nei rātou i te promote ki konei e tātou no runga i te iau tuanga i roto i te tātou i runga i te tuo tō tātou e no. Pērā katoa tō te pai api e tō te marae ora i roto i tō rātou pupui ere mai waraverai tā rātou o tuanga ma te mitaki e te akaruke mai te tai au pākau te kāriro i te tauturu, i tō tātou tō opita i runga i tō tātou e mua, i te akatupu i te iau manako nako anga no te ora ke mua. Ho te rua o te manako, i roto i te e tuatau, kua akamata ki te ia mai a tongarewa, i roto i te iau tuatau tā tātou e ere nei, ko i oke ka akamata te ia karanga ia te ia te tuanga te o te El Nino e te La Nina. E waka ki te ia mai, i runga i roti te tuatau, ka maata te ua i runga nei a tātou i te tua o te pae apatoke rau. E ko te tua e ka maro, ko i oki, ko rarotonga. No reira te ia i reira e inangaro ia nei, ki a akamātū tū ia, te reira tuanga, ki a kakapu ia te wai, e mita ki rae, no tātou kātoto, i roto i te ia tuatau. No reira ko te reira warai te unuti, no te enua tongare wātu nei, e aka kite kite atu nei, te rā ua, te irina ki nei e, te mita ki ua mai ro koutou, takapini ake, ia Aotearoa, pera katoa Australia, e pera katoa te ia nei au katoa, e pera te Cook Island, te rā ua, mei a kuki o koutou, te atua te aroa, no tātou kā.
3: 531 PI, Pacific People Together.
4: Tūtua, kitikite, no te ia e petoma.
5: Mea mō tātou e matawara, a te e petoma ni erat ni tātou, ora wita mātou i pang, a te o kumisi akateritiri, e o tihe, ko kāpike tū nanwa te mārewa, a e tātou i pang ai, ki tō tātou me makatou tō, akarongoro o me tā tātou rātou, te tūmu manako mātam, tō tātou kimi muni, ako putu putu, no tā tātou māpu e teritiri mwene, ki tō tātou tua, tā rātou i pang māta, i o tūne e te petimu. Me te akarongoro o me ne koe matawara koe, no ne koe wō ke akarana, ka inaoro koe tauturu mai, ka rea rei ia, ringi mai i ako, ke tukune iasa te Te pukapanga ki a te me ta amuni i tauturi i tō tātua ngā koronga. Me ka ere me koe a tirira rā ki te uipanga. Ai, mātaoro ki nō tu mātou. Arawi a koe. Pinga tika tō tātua o me mate ka oro. I rute ti oro ngā māta. I tūmuni i aukute. Maro i roi rātou i tā rātou kaweinga e tō rātou manako te oro oro mai. I a tā rātou ka arawi. Me tua ke rātou i rute ti a oro ngā neno tō tātua oire mania no o e matawara. Amaro iro i e tāne au ngamata, ane no tautu, pera kato pai tōti tupa no te akoronga i e roto nei au kote. Te tō te aroa no koto, orongo me te tautu re te maruru i ki koto. Tō tātō mito pakari, no mere rote te aramake, te ngō mutu are, no ma abeke pike maki mere te kopapa, te ano ako no i e tō koto o mito, te roa te oranga, pure atu nei mātō, te orongo me te tō te tauturu, ki a rātō katoa. E pera katoa, tātō ano, Wako mata api i tira, e aka nu mita ki tako tu tamari ki rungo te matara. Ako nu e te akara koto e te erera ki ta api. Ako nu e te karango mere te erera ki ta api, kare rau ki erera ki ta api. Tutu ako maru iru o te ki tato e te omito. Te ku atu tuato e kapi ki tue au, i tu i panga. A tato e matawara community i akara ne. Te aro atu ni a koto katoto, to au ki a koe au te aro. Australia, o ke tuku tō tātō i pukare mane, ki a koe matawara te oire numerata i roata, ki o rano koto i te iai e ne. Mai taki mātai te pukoro anganga o te ratio no te etikanga, tara o kā ki te o koha te epitamo ki mua, anana tangata kere, mero tō te matawara community, ki o rana e ki amanuia.
6: Ki o rana tātō kātō tō, e korongorongo mai ne tō tātō program i roto te iai, ke tātō e te iti tangata kukiare ni teino ki wanganui, mana watu atu ne, te tō tātō tō tō aka kite. Te kamarara ia atu nei, lo tō tātou waka koranga, i te kai paipanga, me kāre te kararangianga tātou, i te epitoma o te reo Cook Island, e tū mai nei a te epitoma kumua akamata i te muni te rā toru. Te ia te iati taka nono ia, a te muni te rā toru, a ia i ora rima ki te ora itu, a te mapu e akatere tere me tō tātou waka koranga i rito i te reira a iai. Te rui rua ka rave ia te tipuanga o te keke i taka maraanga i te rā a o okute, te rā maata o te kaumani kuki airani. A ia i rui rua te rā a, te rato te rira i te rima o te takotaianga o te waka aere, ka te tere o te takotaianga o te kuki airani, Cook Islands Community. E rui toru i reira, o rira te reira na te putuputanga te culture, ka te tere mai tō tātou program i te reira a ia i rui toru i te rā rima. Parapara uri ira, i rina ki anga e te roto te ia i te tuanga, a te evangaria ko ia oki te kāresia, a se ICC, te aia i parapara wareire te roto te reira i te akatere te ranga a te pāmetua tāpati reira, kua tō piri ia, te anganga o te epitama o te reo Cook Island. Takotai mai tātou, ki ke mataura tō tātou waka koranga kia tū ranga ranga tira tātou i takaipai pānga i tā tātou peutupuna e tō tātou reo Cook Island. Tēnā te autuanga tā tātou i mātau, mēna mai tātou te awa iai, apai mai i te miriki, e te tai mānga potonga keke i roto, mea ora ore pain, ko te reiraia. Aka marire me tātou, kia matawara tō tātou a koronga, o tēnā o tō tātou tuatua ka kite, no a te ia butama wanganui, mana watu atu nete. No ora mai, kia rana, e kia manuia.
0: Kia rana kia kutu, e tō akatoko manawa, Mauke Inua Association Incorporated Society o Tamaki Makaurauni. Mei take maata no tō koto maru irui, e no tā tātou i kukuti tātou, i te ia maanakai i topake nei rā rongo urumari mano tūrai, i rutu i tā tātou uipaanga. Mata i te AGM. Te rauka nei i te akamitaki i koutou, te maro iro i koutou i te ere mai, e te ino o mai koutou no te tuanga o te ikianga. E ko te e te maro iro i te rauka i te maanakai. Ko te tama akatere o te iki ia, no te ia mata iti, e te uatu ki te mata iti ruatawasini e turunga uru, ko te metua tāne, tāne terikia. Ko te maumuni, ko rirotu te reira kia Andrea Pātai. Ko te tātā tuatua, papa i parau, ko iki oko o ia mai te metua waine, June Purea Tuake. Te rauka nei, te aka metaki ia koutou kātoto e tō akatoko manawa. Mauke Inua, Association Incorporated Society o Tamaki Makaurau.
4: Tuatua, kitikite, no tia epetoma. Tuatua, kitikite, no tia epetoma.

Ina ke o tana imene ku imene i tana imene me kare ku atu i tana imene no te Miss Tahiti. Tarere Miss Tahiti. E re kare he te ere mo tana imene. Tana me deke no te etu atu mai ata. E ko tu e akarongono mai ni tatatu program te are karioi. E program te i te akarongono o ia. No te te akapapanga imene na tatu. Hadi te top 10. Ma, aura e deo turei me te top 10. Ki orana ke o koto e te istan kukiane.

te are kariu i te ora ana ki kore tō kātua tō e atara kona mai nei program te kore akapapa ana i mene e i tāma tāore i tātou i tia tuatou mai a me te te anganga koe, me te mutu are koe me te rongo koe tō o tuna ako oro o te rei, te ora ana ki kore tō te eres me te aro o ki kore tō

Kua tae tātou ki te openga o te etu anga programu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taeke ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e putama ki mua,